0: مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر، تورم پیش از آن که یک عدد در گزارش های رسمی باشد، خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می کنند، عمیق‌تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می کشند، بی آنکه از حمایت های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیری محرومیت نسل بعدی را هم بی نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار، دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان دو نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت و آمدی روزانه میان امید و نگرانی است. امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچهر تصویر عریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد. اما شک رکود بازار پس از جنگ همان تعادل لرزان زندگیش را هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های غذایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح ها که بساطش را در تهران پهن می کند، فقط امیدوار است صاحب‌خانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه ای است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

که باش کنه ناغل و نباد به سر عروس خانم شه باش کنه ناغل و نباد یله ترمه پر یراب به هیکلش چه خوب میاد همگی کف بزنید و با هم بگیم شبا شبا هم

0: آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوه های ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشم ها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسب ها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد، ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند، دشت سبز ناگهان و یک سره چهره درباخت و غبار یک سره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوه های غبار می تاختند. اسب ها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار؟ اکنون 7 سوار، یکی جلودار و سه چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تندبادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی میبایست، خستگی داشت توان را میبرید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین برهایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین های من پناه خواهند داد؟
0: شاید.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: گفتمان و گفتمانسازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو میکنیم. آقای رشید، درود بر شما.
2: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
1: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه اینو دید؟
2: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتاً این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازن. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرینش، طبیعتاً چهره دیگری به خودش میگیره، یعنی نامهای دیگری به خودش میگیره و به اصطلاح از طریق گفتمانهای دیگری دیده میشه یا به بیان در میاد.
1: مثلا چطور خودش نشون میده؟
2: مثلا میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلا شرایطی که نیما توش بوده. نه؟ خب برای این که اون موقعیت رو یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت‌ها، از عشیره‌ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد می‌کرده، محدودیت‌ها کجاها هستن و طبیعتاً این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشم‌اندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردید به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش رو هم به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودشو به نمایش میذاره، به این مفهوم که وقتی که عمل اجتماعی میکنه، یعنی وقتی که یه کنشگر اجتماعی هست خیلی به جلوه در میآید. ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه، ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد، یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن، ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله، تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
1: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
2: دقیقا نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی، رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن، میبینید که اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره، یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها، و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود، اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن یا کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، یکم پیشتر مثلا فرخ یزدی، نه، یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است، وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته بنیادی هست به نظرم، این که آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوماً اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه، یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم غلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه، به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یه قطعه شعر، یه کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه. رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او، بر فرهنگ سوار میکنه.
1: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یه گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا به هر حال ادبیات متنه، شما اگر بخواید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی، مثلا بلاز زبان گرایانه و حتی بینامتنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
2: ببینید، یعنی در واقع ما، یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
1: یعنی میدونید مبین
2: سیاسی میگیرید، بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات، میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
1: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
2: بخشیش مربوط، بله بخشیش مربوط به محتوات، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا، یعنی در واقع شما وقتی یه محتوی رو بیان میکنید، اگر اون محتوا، یعنی اون تجربه،
1: یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان،
2: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمان ها، دیسکورس ها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه، ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیته، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه، اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه، مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتاً تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متأثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره، ولی پروب چون در حرکت هست به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیری تا پایانش که زیاد هم عمر نکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، وگرنه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری، ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
1: آقای رشید، چه رابطه
2: جدید میسازیم؟
1: چه رابطه ای بین همین گفتمان چپ در هنر ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت های ادبی وجود داره؟
2: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید مثلا منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، نه ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه، نه اون جاهاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف، یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
1: همین
2: حزب کجا. این فرق، ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یان استریتسوس حزبی هم بود، همواره تا جایی که من به خاطر دارم یا دوربر حزب کمونیست بود یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه، یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتاً به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه اون تنوع رو، ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس های مام که خب میدونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا میبینید، برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمیدونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، مجموعه اینها میسازه. کلی نمیشه
1: همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
2: دقیقا، ببینید خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی این که ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه چون واقعیت هراسناکه، هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه، واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این هراس برای خودش یه پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر شما یه ایدئولوژی باشه، به هر حال یه لباس، یه پوششی حفاظی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدونه اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایده های جدید شکل میگیره. تفاوت فروغ فرخزاد با اونهای دیگه یا یه جاهای شاملو و نیما از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. فرض کنید مثلا کسرایی رو در نظر بگیریم از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو هم نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن، بسیاری بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده، ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست. تو جامعه هم میبینید، میدونی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست. این که یک چیزی، اندیشه، یک شعری، نقاشی فرم میگیره به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوربر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه، ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره، بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه، بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمت کشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
1: حالا بو میرسیم، اجازه بدیم من یه سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته هم در ایران هم در اروپا این گفتمان چپ، من منظورم توی سیاست نیست، توی گستره ادبیات، هنر، سینما، این همه این هاست، یعنی با اون مؤلفه‌ای که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان بانفوذ و پرنفوذ بوده.
2: بله.
1: امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره، اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حال تعلیق قرار گرفتیم، مثلا در عرصه روشنفکری.
2: بله.
1: پدیده روشنفکری محافظه‌کار.
2: بله.
1: پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، اینگونه بوده. شما برداشتتون چطوره؟
2: درسته، من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم. و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورده، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره، این رو باید بتونه آدم ببینه. ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، مثلا ابزارش نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم. ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به سال 57 اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت‌ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتاً یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری‌های شگفت‌انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه‌ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم دیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده سرتاپاش رو به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دیده چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم‌اندازش باشه نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن، میگن مثلا ربطی به هم دیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه روی کرد مشخصی داشته باشه.
1: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تخفیت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینهای مختلف میتونید به این اشاره کنید، مثلا زبان. مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
2: من فکر میکنم تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیتهاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته، یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عمل کرده کانون نویسندگان در سال 58، نه 5 نفر توده‌ای ها رو اخراج کردن، بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه و می‌بینی به یه سری گفتمان ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آمرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، میدونی به مفاهیم و گفتمانهای جدیدی میرسه. یعنی در واقع این روی کرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدمهای دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگه کار رو شروع بکنن، میگین دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت‌هاش رو تو عرصه روشنفکری منظورم فعلا محدودیت‌هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشنفکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می‌کرده، این محدودیت‌ها و بن‌بست‌های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار میکردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره، این ادامه پیدا نکرده. یعنی این که بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متفقف شده تو عرصه های مختلفی با اوجگیری جنبش هم، به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن. نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجور بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری، آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن و ترسی که ایجاد شده، آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن، در یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما دلیری و شهامت نگریستن، یعنی با تمام توجه، با چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن، اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کار بیاد میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم.
1: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سوالای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم، ببینم این تحولات بیشتر توی چه عرصه‌ای، توی شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم، ولی در پایان اگر شما بخواین خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته‌ای بخواین اشاره بکنید بفرمایید.
2: یه نکته چند دقیقه‌ای، ببینید مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ روشنفکر، چپ روشنفکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان، این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. ببینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه، ساندینیستا اومدن، ارتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیش هم بود،
1: آره، بعد وزیر فرهنگ هم شد بعد.
2: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگران که بنویسن، میدونی؟ بنویسن ببینیم از چی مینویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که مینویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار میگیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت میگیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگرا خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر نگیم، شرایط رو فراهم بکنیم که خودشون به سخن در بیان، خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن، اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه، میدونی؟ این یه گرایش هست، تو غرب هست، تو آمریکا خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدم ها سخن بگن، بتونن آدم ها خودشون حرف بزنن، بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد، که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه، میدونی؟ این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه، میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم، تا این که به اصطلاح سخنگو، همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم ها سخنگوی خودشون باشن و ما وارد گفتگو بشیم، یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
2: بله زبان در محوره، یعنی این که
1: قرار داره و بایدم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همش این زبان
2: دقیقا.
1: باید و آمرانه
2: دقیقا.
1: بله، من بسیار سپاسگزارم از شما.
2: منم ممنونم از شما، خیلی لطف کردین.
1: روزتون بخیر.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1.

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. توفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم من، در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر

وای باران باران، شیشه پنجره را بارون شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاروانهای فرو مانده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را سو دمی. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امید چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را بردار. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ تفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت.

من در آیینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشتی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمانی که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مور، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم؟ من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی همه برمیخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دم سردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آبگیری من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن و برخاستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاش نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت، رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافتاب به زردی نشست، از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه‌ای دیگر به راهی دیگر؟
که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نهی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا، کدام این جزیره، آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به ورد گونه ای جان بخشم؟ مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنا.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌دارد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مایه قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریخت گریهای دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود، رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو در

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی

شکستی

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

و دست را هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آنها در شکنجهگاه ابین جان دادند، به خاطر شرف در خون خود افتادند، تا راه خود و راه مرد

مگر تو هرگز از ذهن ما جدایی؟ نه هرگز هرگز هرگز. علی رضا رحمانی، طلعت رهنما، منوچهر اویسی، بهنوش آذریان، محسن فاضل، خمینی قاتل، آنها فقط 23 نفر بودند، زیر 23 سال یا کمی بیشتر، که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. خمینی قاتل، آیا هرگز تیر باران شدن دختری را دیده ای؟ آیا هرگز از استواری مردان شنیده ای؟ آیا هرگز از تمام زیبایی های دنیا بریده ای؟ به خاطر مردم، به خاطر من، به خاطر ما، آنها فقط 23 نفر بودند. نه نه، هزاران نفر، میلیون ها نفر که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایت

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو هم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

ستاره ها رو خط نزن، ستاره ها رو خط نزن.

0: خانم آیداد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یادبود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یادبود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
0: علتش چی بود؟
1: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
0: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتند و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
1: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد. پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی میومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن میکردن.
0: بله.
1: البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، ما تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
0: بله. مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
1: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
0: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
1: من نمیدونم.
0: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
1: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه. اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشون رو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحب میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
0: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
1: بله، ما حتی این کار رو سالها میکردیم منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کارو میکردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی میخواست کسی دریغ نداشت، واقعا من و شاملو حمایتش میکردیم. به اینا باید پروبال داد، باید اینا رو پروازشون داد.
0: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
1: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
0: بله خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستندرکاران اصلی اون بودید و به زندیاد شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ کی قرار به چاپ سپرده بشه؟
1: عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد. که البته این کارا هم تا آخر هفته از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله. تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیشا همش آماده است تا آخر هفته یه. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که از کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونشو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه. یه همچی چیزی، البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعی، آینه اجتماعی ماست.
0: تیان
1: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هست که بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا هر که دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطول شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپای دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
0: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمین های مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
1: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاس کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم.
0: و چگونه میرسید این همه کار بکنه شاملو؟
1: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد. یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 17 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دونه آرام کار میکرد.
0: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
1: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتابای گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل اینکه 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 خورده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
0: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
1: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماهان؟
0: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
1: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله، غیر از اون.
0: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون نگه داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
1: شعرهایی هست دیگه، حالا
0: بگذارید. در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
1: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
0: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
1: البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد، یه مقداری همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما می نویسیم گل آب، گلاب، گلاب خودش یک اسمه و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه. ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزها رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره، به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
0: خانم آیدم، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم به مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمینهای مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
1: بله طبیعیه، فکر میکنم.
0: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
1: توی شعرش یه خود مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ماست.
0: آخرین شعری رو که سروده
1: بله
0: شما به خاطر دادین؟
1: بله.
0: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
1: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شاملو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
0: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت، بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای یه مراسم بزرگ داشت.
1: نه، ماهی متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
0: تو این در این زمین
1: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه، ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شما.
0: خب خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ کانون نویسندگان چه کار میکنه؟
1: ولی اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
0: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا از شعر او میخونن زنده است.
1: شاملو که نمیمیره.
0: خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
1: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ متا مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان. از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلش رو سالهای ساله که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
0: بله، کاملا درسته. حالا در شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف بکنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
1: بله. حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و هر لحظه با منه.
0: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی غروب در قلب همه ما جا داره و شمایم هم همینجور آیدای عزیز. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمی‌ترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می‌کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از 2 دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

0: پاکستان. گفتین چی چی پر؟
1: ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش پر. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده حساب شده شده
0: گوگوش پر کنم بچه‌ها.

0: 说。
1: 我真是笨，我真是笨，开了饭，什么伦理都没犯，我真是笨，开了饭。

میام صحرا به صحرا، میام خونه به خونه، میگردم دور دنیا، میرم به قله ها، میرم تا شهر آفتاب، میرم

0: حالا در گفتگویی به عکس‌های کشتار هولناک و گور دست جمعی در خاوران مینگریم، هراسناک، جایی که جمهوری اسلامی لعنت آبادش می‌خواند. تکه‌هایی از حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی. رویتان را برنگردانید. همه ما باید بین عکس‌ها بنگریم. چشم تاریخند. این عکس‌ها چه می‌گویند؟ با بهار مجزاده که عکس‌های گرفته شده از گورهای دست جمعی خاوران را آنالیز می‌کند و درنگی می‌کند بر مفهوم آرشیو و زیباشناسی ناپدید شدگان گفتگو می‌کنیم. بهار مجزاده دانشجوی هنر، پژوهشگر هنر در پاریس است. خانم مجزاده، درود به شما.
1: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما و مرسی بر این فرصتی که فراهم آوردین.
0: خواهش میکنم، شما در آغاز این آنالیز که مقاله‌ای که منتشر کردین و این رو تقدیم کردین، اعطا کردین به کسانی که این عکس‌ها رو گرفتن، صبح زود هفتم مرداد 1367 تکه‌هایی حقیقت از باقی مانده منظره یک کشتار دست جمعی رو ثبت کردن تا خاطره جمعی رو در جایی و زمانی میخوب بکنن. حالا ما میدونیم که این عکس‌ها صبح زود هفتم مرداد 1367 گرفته شده، شاید در همون اوایل این کشتارها. چرا به سراغ این عکس‌های خاوران رفتید؟
1: خب این یک سری دلایل شخصی داره و یک سری دلایل عمومی. دلایل شخصیش اینه که خب من در واقع 5 سال تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم، بعد هم مجموعه تحصیلات آکادمیکم در زمینه هنره. در واقع تصویر به معنای عامش، حالا نه فقط عکس، یعنی تصویر هرچی، نقاشی، سینما، گراور، هرچی باشه، تصویر برای من یه راهیه که دنیا رو از طریقش بفهمم و در واقع با دنیا هم صحبت کنم. یعنی راه مکالمه من با دنیا هم تصویره. دلایل عمومیش هم اینه که من توی سن خیلی کم، توی 9-10 سالگی به نحوی از این واقعه مطلع شدم، یعنی به نحوی از یک کشتار سیستماتیک مطلع شدم. حالا اینکه به چه نحوی شاید اونقدر مهم نیست، ولی در سالهای بعد زندگیم، چه در ایران و چه بعد در خارج کشور، من آدمهایی رو شناختم که پدرانشون، بعضی ها مادرشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون رو تو این کشتار از دست داده بودن و آشنایی با زندگی این آدمها و شرایطی که زندگی کردن و در این حال همزیستی همراه جامعه‌ای که در مقابلش سکوت میکرد، یک اورژانسی رو به من میفهموند که باید خیلی سریع به این موضوع فکر کرد، به این موضوع اندیشید و در واقع کنار هم قرار گرفتن اون تجربه عمومی در زندگی توی یک جامعه و در کنار کسانی که عزیزانشون رو از دست داده بودن و اون رابطه‌ای که من با تصویر داشتم، من رو کشون طرف این تصاویر. من این تصاویر رو شاید در اولین ما مثلا 10 سال پیش شناختم، ولی حدود 2-3 سال پیش فکر کردم که روی اینا کار کنم و خب مثلا من تصاویر روبروی میز کارم چسبوندمشون و به اینا نگاه میکنم و فکر میکنم و مثلا شاید حدود 1-2 ساله که خیلی جدی میخونم و روشون کار میکنم. در واقع
0: بعد این فرایند این دسترسی به این عکس ها و داستان این عکس ها چه بوده؟
1: خب من اینو یکم تو مقاله توضیح دادم، در واقع این رو، این که حالا در واقع این عکس‌ها چجوری به دست اومدن و مثلا آقای جعفری توی ویدئوی توی یوتیوب توضیح دادن که چجوری نگاتیوا فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع انگار توی کتاب حافظی پنهان شده بودن و فرستاده شدن برای آقای جعفری و آقای جعفری که در واقع مسئول رابطه با داخل از سازمان اکثریت بودن، اینا رو چاپ می‌کنن تو روزنامه اکثریت همون سال 67 67 چاپ می‌کنن و اصل نگاتیو ها رو هم کسی که فرستاده بوده خواسته بودن که بفرستن برای حزب توده. خب خیلی سالها گذشت تا در واقع ما همین 1-2 ماه پیش به لطف مقاله آقای رضا معینی توی بیداران دقیقا فهمیدیم که اینا تو چه تاریخی گرفته شدن و این افراد چجوری رفتن به خاوران. خب مثلا الان میدونیم که اینا با تصمیم قبلی رفتن، همدیگر رو چند روز قبل تو مراسمای عزاداری شناخته بودن و با تصمیم قبلی رفته بودن که یک تصویری از این وضعیتی که میدونستن یه چیز هولناکه ولی خودشون نمیدونستن چی داره پیش میاد، این رو در واقع عکاسی کنن رو بیان. خب این خلاصه اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکس هاست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاسا رو نداریم.
0: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
1: والا
0: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.
1: نه خیلی سخته که بگیم چی میگن. حالا من قبل از اینکه بخوام مثلا این رو بگم، یه نکته کوچیکی رو باید بهش اشاره کنم، برای خودم خیلی مهمه. اینکه چون ما اسم عکاسان رو نمیدونیم و اسم کسی که توی عکس خود عکس هم هست رو نمیدونیم، شاید بهتر بود که من هم بدون عکس رو بدون اسم در واقع راجع به این عکس ها نظر میکردم. حالا به حال یه جور دیگه اتفاق افتاد. اینکه این عکس ها چی میگن، میدونین خیلی سخته که ما یه وظیفه‌ای به عهده به دوش این عکس ها بذاریم، یا مثلا منی که درس هنر خوندم یه جوری بخوام اینها رو زیبا کنم، بهشون یه وظیفه بدم یا یه وظیفه فرهنگی براشون متصور بشم. به خاطر همین خیلی سخت اینو بگیم. شاید بهتر باشه در واقع بپرسیم که این عکس‌ها به چی ارجاع میدن یا اهمیتشون در چیه. اگه بگیم به چی ارجاع میدن، خب مهمترین چیزی که بهش ارجاع میدن، ما میدونیم که کسی که توی عکسه، کسی که در واقع حاکمیت با همه ابزارش در تمام این سالهای گذشته سعی کرده که از مقابل دید برش داره، از حافظه ها پاکش کنه، خودش رو، ایدش رو، مبارزش رو، این عکس ها در واقع دارن به این وجود، به این وجودی که قرار شده محو بشه، دیده نشه، نامرئی بشه، ارجاع میدن. اگر بگیم که اهمیت تاریخیشون در چیه، برای من شاید با این مثال بشه یکم روشنش کرد. توی ساختمان‌های مدرن دیدین یه دستگاه‌هایی می‌ذارن برای اینکه وقتی شما سیگار می‌کشین یا مثلا نمی‌دونم آتش سوزی میشین، اینا بوق می‌زنن، یه جور دستگاهی هستن که قرار هشدار بدن، مثلا در واقع یک اعلام خطری رو می‌گیرن و هشدار میدن. این عکس‌ها به نظر من شبیه دستگاه اینجوری هستن، دارن بوق می‌زنن، دارن یه اعلام خطری می‌کنن. شاید مثلا من مثلا اینجا تاکسی کنم مثلا به دولوز و بگم برای اینکه اون بعد از هولوکاست میگفت که سینما معصومیت خودش رو از دست داده، برای اینکه خب وقتی که در کمپ ها باز شد، امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها و روس‌ها رفتن و در واقع از کمپ ها فیلم برداری کردن. به این معنا من شاید این جرأت رو بکنم و بگم که مثلا در ایران بعد از سال 67 عکاسی به نوعی معصومیت خودش رو از دست داده، و این شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه ما به این اعلام خطری که تو این عکس هاست و اینکه این عکس ها به ما میگن که اینجا یه خشونتی اتفاق افتاده، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، یه چیزی که شاهدان زنده نمیتونن بیانش کنن، زبونشون میگیره، با لکنت حرف میزنن، در واقع من فکر میکنم این عکس ها دارن به یک همچین چیز هولناکی، به یک هولناکی که فقط مسئله نیست که یک مجموعه جنایتکار یک عده آدم رو کشتن، به یک کشتار سیستماتیک، به تولید کردن هزاران جسد دارن اشاره میکنن. شاید اینجوری مثلا من اینجوری میفهمم که در واقع این عکس ها اهمیتشون میتونه چی باشه.
0: چطور یه تصویر، یه عکسی که در واقع یه اعدامی رو ثبت کرد میتونه به هزاران هزار ارجاع بده؟
1: من فکر میکنم که این خیلی خوب میشه اینو فهمید. من کمی هم تو مقاله توضیح دادم این رو ما میتونیم به واسطه خود پناهندگان سیاسی دهه 60 ایران بفهمیم، برای اینکه اونا وقتی که این عکس ها گرفت دستشون، شاید اونا نزدیکترین آدم ها بودن که این رو میفهمیدن، چون خودشون در واقع میدونستن که اگه ایران بودن شاید خودشون هم جزو همین آدم ها میبودن. اونها بدون اینکه انگار با هم حرف زده باشن، بدون اینکه انگار با هم تصمیمی گرفته باشن، یک کلیشه از این تصاویر رو انتخاب کردن و اینو در واقع به سمبل کشتار یا به سمبل وحشت تبدیلش کردن. هرچند که ما میدونیم یه حرفایی زده شده که مثلا این میتونه این آدم باشه یا میتونه اون آدم باشه، ولی با قطعیت هنوز نمیدونیم این آدم توی عکس کیه. من فکر میکنم دقیقاً همینه، یعنی اونا به واسطه یک پیوندی که با همحزبی‌های ناپدید شدهشون داشتن، به واسطه یک درک درست از تراژدی که اتفاق افتاده بود، فهمیدن که فقط کافیه یکی از این ناپدید شدگان نشون داده بشه تا همشون نشون داده بشن. علاوه بر این که ما میدونیم که شرایطی که توش عکاسی شده انقدر هولناک، در واقع عکاسان اصلا فرصت این رو نداشتن که بتونن گور دست جمعی رو بیشتر از این بشکافن یا بتونن تعداد بیشتری رو به نمایش بذارن. یک خول و هراس و یک فوریتی تو این عکس ها هست، در واقع اونها رو به نوعی انگار کمن، برای اینکه محون، برای اینکه تیل زیادی توشون دیده نمیشه، ولی در واقع همه اینها کنار هم به ما میفهمونه که اون شرایط وحشتی که توش این عکس ها گرفته شدن چیه و چرا به این واسطه ما میتونیم بپذیریم، حالا مسامحتن، که اگر یک نفر رو میتونیم ببینیم، یک نفر از همه این کسانی که در تمام این سالها حاکمیت نخواسته که ما ببینیمشون، پس ما همه این چند هزار آدم رو از ورای این تصویر میتونیم ببینیم. من اینطوری میفهممش و فکر میکنم این جوری هست که اون کلیشه معروف فهمیده شده.
0: همچنین گفتی این عکس ها اونقدر غریبن که علامت پرسش های بسیار بزرگی رو برابر هر کسی میذاره. تو آنالیزی که کرده بودی مثلا یه سر یکی رو نشون میده که توی گور دستشمی هست و پای کسی دیگه رو، در این حال دستی هم هست. من خودم تا بال دقت نگرده بودم این دست عکاسه اونجا، یعنی با
1: بله.
0: یک هولی دارن همینجوری با استرس زیاد این عکس ها رو میگیرن نشون میده.
1: بله درسته. در واقع ما دست، چون ظاهرن ما سه نفر بودن که رفتن، ما دست های اونا رو توی تصاویر میبینیم که در واقع هم نشون میده که اینها چقدر خطر رو بغل گوش خودشون حس میکردن، یعنی میدونستن وقتشون کمه و در واقع عکاس نمیدونسته وقتش کی تموم میشه، به خاطر همین تند عکس میگرفته، چون هر لحظه امکان داشته مامورای امنیتی بیان و اونا در واقع عکاسیشون نیمه کاره بمونه و همین نمیتونسته صبر کنه تا اینا کامل کارشون رو تموم کنن و اصلا حتی انگار فرصت نداشته که بگه مثلا بچه دستاتون رو بکشین بیرون من عکس بگیرم، حتی این فرصت رو نداشته. این در واقع اون اوج خطری است که این آدم ها رو تهدید میکرده، اون حراسی که اینها زندگی میکردن برای اینکه تو اون چند لحظه برای اینکه این عکس ها رو بگیرن. در واقع خود وضعیتی که اینا توش این عکس ها رو گرفتن به نظر من اهمیتش تو اینه که ما که امروز داریم به این عکس ها نگاه میکنیم، این رو بفهمیم که اون آدم هایی که امروز این عکس ها رو گرفتن و ما داریمشون، این شانس رو داریم که داشته باشیمشون، بدون شک جونشون رو به خطر انداختن، جدا از این که اونا احتمالاً آزار روانی بسیار شدیدی دیدن و احتمالاً تا امروز هم تغییرشون میکنه، جدا از اون جونشون رو به خطر انداختن و در واقع این یه مسئولیتی هم برای ما میاره، برای ما که مخاطبیم که باید به این عکس ها نگاه کنیم. یعنی اگر اونها با این وحشت، با این ترس، با این خطر رو پذیرفتن و این عکس ها رو گرفتن، حداقل کاری که ما باید بکنیم امروز اینه که به این تصاویر نگاه بکنیم.
0: به همین خاطر است که توجه زیادی کردی به کار عکاسان، یعنی بیشتر به ابژه تا سوبژه.
1: بله در واقع به همین دلیل، چون فکر میکنم که شاید کمتر به این فکر کرده بود این سین سالهای گذشته که چه خطری تهدیدشون میکرده، تو چه شرایطی عکاسی کردن و این آدم ها امروز چه حالی دارن.
0: ما نمیشناسیمشون
1: و این خب این خودش یه چیز خیلی عجیبیه، برای اینکه خیلی مشخصه که این آدم ها دنبال چیز خاصی برای خودشون نمیگردن، نه دنبال اسمی، نه دنبال شهرتی، نه حتی دنبال این که بگن که مثلا ما طرفدار فلان گروهی، نه طرفدار فلان گروهی. اینا خیلی دقیق به واسطه که اون خاک رو میشناختن و واسطه تجربهشون فهمیده بودن که داره یه اتفاق وحشتناکی میفته و باید از اون اتفاق یه چیزی رو بدوزن، یه تکه‌ای رو بدوزن، یه چیز رو نگه دارن، یه لحظه‌ای رو صرف کنن. من خیلی اینجا اگه اصلا فرصت باشه دوست دارم به کار یک زندانی سیاسی آرژانتینی اشاره بکنم به اسم ویکتور باسترا، که اون در واقع توی بازداشتگاه زندان بود و چون یه کیفیتایی داشت، در واقع کسایی که توی عملیات کندور در واقع زندانی می‌شدن توی آرژانتین، و چون یه کیفیت هایی داشت زندانبانا ازش یه استفاده هایی میکردن، یه کارهایی بهش محول میکردن. این متوجه شده بود تون بازداشتگاه که در واقع زندانی ها شکنجه میدادن و آزار میدادن، متوجه شده که بعد یه چیزی رو از وسط این وضعیت هولناک بدوزه، دستش رسیده بود و این عکس هایی که در واقع نظامی های آرژانتینی از زندانی ها میگرفتن، یه چند تا از اینا رو خلاصه دزدیده بود و اینا رو آورده بیرون. چون میدونیم که در واقع این کشتار آرژانتین یه کشتار بدون تصویره و در واقع تنها تصاویری که ازش باقی مونده همین چند تا پورتریه که این از اون زندانیا دزدیده. دقیقا این کار همین عکاسان خاوران، اون خودش یه موقعیت هولناک بود این آقای بسترا و میدونست که باید یه تکه رو بدزده، یه تکه رو ببره، یه تکه رو در واقع بقاپه و و بیاره بیرون و این کارو کرده بود و با این کار جونش رو در واقع به خطر انداخته بود. این کاری که در واقع این گروه عملیات عکاسی خاوران کردن مقابل یک چیزی بودن که میدونستن هولناکه، که وحشتناکه و باید یه چیزیشو برداشت، یه چیزیشو به هر صورتی یه جوری فراری داد، یه جوری نگه داشت. در واقع به این سبب که کارشون و درکشون از این موقعیت، درکشون از زمان خیلی اهمیت داره به نظر من.
0: گفتی که همه ما باید بین عکس‌ها نگاه بکنیم، یا ما بدهی داریم که بین عکس‌ها نگاه بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که نگاه کردن بین عکس‌ها یک رنج رو همراه خودش داره. میتونی در این باره توضیح بیشتری بدی؟ یعنی در باره چرایی نگاه کردن بین عکس‌ها؟
1: مثلا من اونجا اشاره کردم به در واقع آقای اوبرمن که یک تصویرشناس فرانسویه و اون یه حرف خیلی درستی میزنه که به نظر من در مورد این عکس‌ها هم واقعیت داره، اینکه بعضی از عکس‌ها هستن که بهشون میگه چشم تاریخ. میگه که نگاه کردن به این عکس‌ها کمک میده که ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم و تصاویری از این دست. از نظر من تصاویر 7 مرداد 1367 خاوران از جمله تصاویری هستن که کمک میدن ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم، خصوصا تو این وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، یعنی وضعیتی که تو این تاریخ دست برده میشه، این تاریخ مخدوش میشه، توی وضعیتی که در واقع ما رنج بعضی مردگان رو میذاریم مقابل رنج بعضی دیگه، انگار یه معامله میکنیم. توی این وضعیت به این دلیل خیلی خاص، به این دلیل که در واقع همیشه کنار یه تاریخ نوشته شده رسمی، یه تاریخ نانوشته شفاهی غیر رسمی هم هست، تو این وضعیت آره باید به این عکس ها نگاه کرد که ما اصلا بدونیم ما داریم کجا زندگی میکنیم. چون ببینید چیزی به عنوان لحظه حال وجود نداره، ما کلان در گذشته زندگی میکنیم. مثلا من الان که دارم با شما حرف میزنم، از لحظه که این کلمه رو میگم تا لحظه که شما میشنوینش یه چند صدم ثانیه طول میکشه تا شما بشنوینش. در واقع به این سبب ما کلان داریم در گذشته زندگی میکنیم، هیچ چیزی اصلا زمان حال به اون معنا وجود نداره. پس اگر قراره که تو این وضعیت شکننده لحظه حال زندگی کنیم، خیلی نیازه که اون گذشته رو بشناسیم، بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، که رنج ما در مقابل رنج مردگان، رنج کسایی که این عکاسی رو کردن بسیار ناچیزه، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، آره خب این یه بدهیه که ما باید بپردازیم، باید به این تصاویر نگاه کنیم.
0: از رابطه این عکس‌ها با زمان گفتی، این رو بیشتر توضیح بده، این رابطه ی عکس‌ها با زمان، یعنی زمان رو متوقف کرده؟ اساساً هر عکس وقتی گرفته میشه زمان رو متوقف میکنه، قاعدتاً اینجوریه، ولی در مورد این عکس‌ها شاید اینجوری نباشه، زمان ادامه پیدا میکنه چون خود این زمینه تاریخی پرونده‌اش تموم نشده، بسته نشده.
1: عکس، هر عکس در واقع یک لحظه از زمان رو انگار گیر بندازه، انگار یه لحظه‌ایشو بگیره، هر عکس در واقع این کارو میکنه. در مورد این عکس ها حالا من به توضیح دیگه میپردازم که بعد میرسیم که چرا این عکس ها و این تصاویر. ما در مورد وضعیت هایی که بهش میگیم وضعیت ناپدید شدگی، مثل وضعیتی که امریکای لاتین به وجود اومد، یعنی کلمه انگلیسیش disappeared هست، ناپدید شده یا مفقود الاثر یا کسی که گم شده، در واقع این گم شدگی، این کسی که ما از سرنوشتش اطلاعی نداریم، زمان رو به حالت تعلیق در میاره، یعنی تا پیدا شدن اون آدم ما توی تعلیق زندگی میکنیم. توی مورد ایران ما دقیقا مقابله وضعیت disappeared نیستیم، برای اینکه خب ما از سرنوشت این آدم ها اطلاع داریم، میدونیم که کشته شدن، ولی مقابل یه وضعیت دیگه ای هستیم. من از کلمه ناپدید شده استفاده میکنم به این معنا که در واقع حاکمیت این آدم ها رو از مقابل چشم ما برداشته و سعی میکنه که ما اینها رو نبینیم و این رو ادامه میده، یعنی نه تنها یک بار اینها رو کشته و بعد در حقشون یک نفس‌کشی فرهنگی هم به راه انداخته، حتی امروز هم تلاش میکنه که ما اینها رو نبینیم. به همین دلیل من میگم ناپدید شد، یعنی کسی که از مقابل چشم برش داشتن. به این معنا باز هم ما توی زمان توی وضعیت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی تا زمانی که ما دوباره بتونیم این آدم ها رو ببینیم، به طور کامل بتونیم ببینیمشون، توی تعلیق زمانی، این خودش یه رابطه هم داره در واقع با درک ما ایرانی ها از زبان. مثلا ما میدونیم که اولین مفهوم های زبان با یه مفهوم های مثلا شب و روز، ما زمان اینجوری فهمیدیم، یه حالت دایره با مثلا بهار، تابستان، پاییز، زمستان، چرخش، ما اینجوری زمان رو فهمیدیم. یا مثلا فرض کنیم ما تو زبان فارسی همیشه میگیم که پایان شب سیاه سفید است، ما همیشه زمان رو اینجوری میفهمیم. توی وضعیتی که کسی از مقابل دید برداشتن، یعنی ما رو وارد یه دوره شب کردن، تا رسیدن به اون صبح ما توی تعلیقیم. به این معنا این در مورد حتی کسایی که فرض کنین مثل سیاوشن در تاریخ ما، برای اینکه ما میدونیم سیاوش برای چی هزاران هزاران سال ما براش عزاداری کردیم، برای اینکه سیاوش در واقع به قول آقای مسکوب در مقابل پادشاهی دروغ ایستاده بود و ظالمانه کشته شد، و چون ظالمانه کشته شد خونش در واقع جاری شد به عنوان مثل یه رود و همه به سیاوش مبتلا شدن. به این معنا همون مسئله تعلیق زمان به وجود اومد. و من یه چند خطی، مثلا دو سه خطی از این کتاب سوگ سیاوش آقای مسکوب اگه بخونم، در واقع ما این رو میفهمیم که چه رابطه ای با زمان هست. آقای مسکوب می‌نویسن که در جهان بینی اساطیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بیگمان به شکلی دیگر باز می‌آید و زندگی را از سر می‌گیرد. تو این وضعیتی که در واقع این کشته شدگان دوباره باز نیومدند و زندگی را از سر نگرفتند، به نوعی که در واقع نه تنها کشته شدن، ایده‌شون برداشته شده، ما تو همین وضعیت تعلیقیم، یعنی هنوز به زندگی دوباره پیوند نخوردن. بعد آقای مسکوب ادامه میده که در اساطیر ایران نیز چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از آن روید، از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدن. ما در واقع این بار که یه وضعیتی هستیم، خب این فرهنگ ماست، یعنی نگاه ماست به دنیا، ما تو این وضعیت تعلیقیم، تو این وضعیتی که باید منتظر باشیم تا این کسایی که ناپدید شدن دوباره به چشم میان، دوباره دیده بشن. کاری که این عکس ها میکنن ما رو در مقابل این وضعیت دوگانه قرار میدن که توشیم. اینا یکی از این آدم ها رو مقابل ما قرار میدن، یکی شما میتونیم ببینیم، به خاطر این از برای این دیگران رو هم میبینیم. و تو این وضعیت تعلیق انگار که یک شکافی زده باشن، انگار که یک سوالی برانگیخته باشن، انگار که بگن خب یه کاری باید کرد، یه کاری باید خیلی زود کرد. و خب این یه کاری باید کرد همون کاریه که سالها خانواده ها یا گروه حقوق بشری، بعضی از گروه های سیاسی همین سالها سعی کردن یه کاری بکنن، ولی این بحث عمومی نشده. تا عمومی نشدنش و تا در واقع به نتیجه نرسیدنش، ما تو همین وضعیت تعلیق هستیم. و این وضعیت تعلیق به نظر من بیشتر از هر چیزی تو خود این عکس ها دیده میشه، مثل مرده‌ای که درست خاک نشده، مثل زمانی که تمام نشده. به این سبب یه رابطه میشه پیدا کرد از بین این عکس ها، زمان و حتی مدتی که ما خودمون امروز داریم توش زندگی میکنیم.
0: آره، میگن که ایرانی ها به خودشون میگن که ملت کم حافظه ای. خب این حافظه جمعی چطور ساخته میشه؟ یعنی خود این وضعیت چطور میتونه این جنایتی که صورت گرفته ساخته بشه؟ یعنی یک حافظه جمعی ساخته بشه، جاری بشه توی رگ جامعه؟
1: این حافظه جمعی رو من بیشتر از طریق همون جوری که توضیح دادن میفهمم، چون یه فرق رد بذاریم بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی. حافظه جمعی راجب این کشتار وجود داره، حافظه جمعی یه چیز خیلی زنده است، مال گروه هاست. حافظه جمعی این کشتار زنده است نزد خانواده ها، نزد گروه های سیاسی. اون چیزی که ما نداریم در واقع حافظه تاریخیه، یا میتونیم به طور کلی بگیم یک حافظه جامعه، یعنی یک حافظه که جامعه در براش داشته باشه. در اینجا حافظه جمعی وجود داره، چون اگر ما حساب کنیم که هر کدوم از این کشته شده ها، خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند، و تو ایران که مفهوم فامیل خیلی بزرگه، یعنی عموزاده، خالزاده داشته، پس حافظه جمعی وجود داره. چیزی که ما نداریم عمومی نشدن این حافظه است، یعنی که در واقع مردم این رو هنوز از خودشون نمیدونن. این اتفاق جای دیگه هم افتاده، در همین اروپا که ما زندگی میکنیم، یهودی ها بعد از هولوکاست سالها در واقع دهها تلاش کردن تا حافظه خودشون رو، حافظه‌ای که کشتار با حافظه کشتار یهودیان رو با حافظه کل جامعه تبدیل کنن، به مسئله کل جامعه تبدیل کنن. این تو آرژانتین، تو شیلی، تو کشوری که با این موضوع، با این موضوع های مشابه در واقع با کشتار وسیع مواجه بودن، اونجا هم اتفاق افتاده. چیزی که ما نداریم اینه، یعنی این به یه حافظه عمومی تبدیل نشده. اینکه چرا تبدیل نشده، خب شاید خیلی بحث پیچیده یه، یا چه کار باید کرد. من فکر میکنم این تصاویر در کنار خیلی چیزهای دیگه، در کنار شهادت ها، در کنار مکانهایی که این کشته شدگان خاک شدن، اینها به نوعی مکان حافظن. یعنی میشه کشوری که با این موضوع شابه در واقع با کشتار و مواجه بودن، اون هم اتفاق افتاده. چیزی که ما نداره، یعنی به یه حافظه او تبدیل نشده. اینکه چرا تبدیل نشده، خب خیلی بحث پیچیده یا چه کار باید. من فکرم این تصویر در کنار خیلی دیگه، در کنار عادت ها، در مکان های

0: بخشش متاسفانه مخدوش کردن حقیقت، خاک به چشم حقیقت پاشیدن، مخدوش کردن تاریخ. این که مثلا فرض کنید تاریخچه خشونت رو الان حاکمیت میاد توش دست میبره، حتی مثلا گروه های مثلا روشنتر حاکمیت، گروه های اصلاح طلب مثلا خشونت رو میندازن گردن دیگران. جدا از این که خب بحث راجب خشونت و کشته شد و اینها بحث به این سادگی یا این مسئلهی که ما یه کاری کردیم شما یه جوابی دادین هم نیست. ولی خب اینا یه بحثای اینطوری هم هست توش که چرا ما نمیتونیم هنوز این رو به حافظه عمومی تبدیل کنیم. ولی حقیقت ماجرا اینه که من اینجا دوستم به یه فیلمی اشاره کنم، برای اینکه خیلی وضعیت ما هست. فیلمی حدود 2 سال پیش یک کارگردان جوان لهستانی ساخت اسم نمش. این فیلم راجبه اسمش پسر شاوله، راجبه ساندر کماندو هاست در اردوگاه آشویتس. بین این ساندر کماندو ها شاول، این ساندر کماندو ها در تهیه یه شورشی هن که شورش کنن و مثلا از دست نازی ها بیان بیرون. وسط اینا یه شاولی هست که فکر یه جسدی پیدا کرده، فکر میکنه جسد بچهشه و کلن کاری به این که ما الان شورش کنیم و خودمون رو نجات پیدا بدیم و اینا نداره. اگرم با اونا همراه میشه فقط به خاطر اینه که دنبال یه روشیه که بتونه این پسر رو خاک کنه. و در واقع در تمام طول فیلم این شاول داره یک پیامی رو به ما میفرسته، میگه که رستگاری برای ما نیست، برای ما زندگان نیست اگر مردگانمون رو رستگار نکنیم. و این در واقع همون وضعیت ماست، این وضعیتی که وضعیت عجیب غریبی که ما توش افتادیم و شاید یه حافظه عمومی میتونه بهش کمک بده، این که برای خود ما هم هیچ رستگاری، هیچ صلحی نیست اگر ما مردگانمون رو و به طور خاص مردگان دهه 60 رو رستگار نکنیم.
1: یه جایی گفتیم که به دورتر بفرستید، یعنی چی؟
0: من در واقع از یه جمله استفاده کردم که باز در واقع یه داستانی داره. این ساندر کماندو های آشویتس یک 4 تا عکس گرفته بودن و فرستاده بودن بیرون از آشویتس برای اینکه دیگران بفهمن اتاق گاز تو آشویتس هست. توی نوتی که همراه این 4 تا عکس فرستاده بودن، نوتشون اینجوری شروع اینجوری تموم میشد که اگر این عکس ها رو چاپ کنین و بزرگ کنین میتونین اینا رو به دورتر بفرستین. منظورشون مثلا به لندن بود که مرکز تصمیم گیری بود که اونها عکس عملی بکنن. این عین کاریه که عکاسان خاورانم در واقع کسی که 7 مرداد عکاسی کردن این کار کردن. این نگاتیوها رو فرستادن به دورتر، به یه جایی که فکر میکردن میتونه یه مرکز تصمیم گیری سیاسی باشه، یه جایی که میشه یه اتفاقی بیفته، یه عکس العملی نشون داده بشه، جلوی یه چیزی گرفته بشه، جون یکی نجات داده بشه. چون هنوز اون موقع نمیدونستن که مثلا کشتار تموم شد دیگه و مثلا کسی رو دیگه خیلی نمیشه نجات داد. ولی این امیدی که اینا داشتن توی این کارشون انگار یه جور معلق مونده، یعنی انگار هنوز یکم اینا به دورتر فرستاده نشدن. من یه جوری میخواستم هم به کار خود اینا ارجاع بدم و اینکه همه ماها امروز انگار هنوز این وظیفه رو داریم که این عکس‌ها رو بفرستیم دورتر به یه جایی که بالاخره یه روزی در واقع همون در واقع جنبش دادخواهی که سالها هست و عده‌ای دارن توش زحمت میکشن و کار میکنن که در واقع بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، به یه جای دورتر برسه، اونجا یه تصمیمی گرفته بشه، یه چیزی رو بشه، یه کاری بشه. در واقع یه اشاره‌ای به این وضعیت من خواستم با استفاده از اون داستان عکاسان در واقع کمانده مخصوص آشویت، اون نوشته اونها و این وضعیتی که هست، یه اینا رو به هم پیوند بزنم و بگم که این خواستی که در واقع عکاسان داشتن هنوز زنده است، هنوز میشه این عکس‌ها رو به دورتر فرستاد.
1: یه جایی هم اشاره کردی به زیبایی شناسی ناپدید شدگان، این مفهوم رو میتونیم توضیح بدی؟ منظور چیه؟
0: این زیبایی شناسی ناپدید شدگی یه بحث خیلی مفصلیه که در واقع بعد از هولوکاست تو اروپا خیلی روش کار شد. آدم های بسیار زیادی از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردن و در واقع کارهای این آدم ها راه بیان رو باز کرد برای کسانی دیگری که تو کشورشون با وضعیت های مشابهی مواجه شدن. مثلا تو شیلی، تو آرژانتین مسئله نیست که وقایع شبیه هم هستن، چون برای هولوکاست اصلا شبیه نیست به هیچ چیز دیگه، ولی راه بیان رو باز کرد. یک روشیست برای فکر کردن به فاجعه، یک روشیست برای اینکه شما چجوری میتونین از یه فاجعه تفکر کنین، بهش ازش فکر بیرون بیارین. در واقع یک نوع روش فکر

0: کردن، یک نوع فلسفه، یک نوع مثلا نزدیک شدن به واقع، حالا به واسطه هنر، به واسطه زیباشناسی، چیزی که مثلا فرض کنید توی همین جایی که من زندگی میکنم با کارهای کسایی مثل مثلا مویس ماریو پونتی میشناسیم، یا مثلا همین آقای اوبرمن که به هم بهش اشاره کردم، یا مثلا فیلسوفای دیگری که شما میبینید خیلی راجع به این مسئله مینویسن و بهش اشاره میکنن، به نوعی خود همین ناپدید شدگی یا این مرگی که در تعلیق یه چیزی توی این مرگ به هر حال پافشاری میکنه، یه چیزی توی این مرگ هست که زندگی امروز ما رو هم به خطر میندازه، زندگی امروز ما رو هم مورد سوال قرار میده. این که چجوری میشه به این فکر کرد، در واقع من به این ارجاع میدم، به این یه جریان وسیع فکری که وجود داره و من فکر میکنم که در واقع ما ایرانی ها هم مثل شیلیایی ها، مثل آرژانتینی ها، مثل کسی که تو کشورشون اتفاقای مشابه افتاده، بعد رجوع کنیم، این آثار رو بخونیم و ازشون کمک بگیریم که در واقع راجب شهید خودمون دوباره فکر کنیم، شهید خودمون رو معنی بکنیم، چون هر کدوم از این وقایع یک تفاوت‌هایی با هم دارن، یک معناهای متفاوتی توشون درست شده که اینهای رفتای خیلی جدی با فرهنگ اون جامعه و وضعیت سیاسی که توش بودن و الان توش هستن داره. من در واقع به یه همچین چیزی اشاره میکنم.
1: آره، اتفاقا میخواستم به همینجا برسم که این موارد مشابه تو کشورهای دیگه، شیلی، اندونزی، آفریقای جنوبی، هولوکاست یهودیان، جنایتی که فاشیستا در ایتالیا داشتن، نازی ها در آلمان و در جای جای این کره خاکی، از این موارد مشابه ما میتونیم بهره بگیریم از تجربیاتشون.
0: بله، خب این دقیقا همون کاری که ما خیلی، چون در واقع یه جور روش برای فهم دنیا هم هست، یعنی شما از اون رنج خودتون میتونید دنیا رو هم بفهمید، یه روشی هم برای فهم دنیا هم برای نزدیک شدن با دنیا. یعنی ما فهم کنم مثلا راهی که میتونیم یهودیان رو بفهمیم، شیعیایی ها رو بفهمیم، فلسطینی های امروز رو بفهمیم، اول فهم زندگی خودمونه، اول اینکه بفهمیم ما از چه جغرافی های پرمصیبت خونباری میایم و این یه راهیه که اونها رو هم بفهمیم، وضعیت اونها رو هم درک کنیم. و در واقع من فکر میکنم نقطه مطمئنی که میتونیم ازش حرکت کنیم و همچین فکری رو و همچین همبستگی رو ایجاد کنیم، اتفاقا همین کشتارهای دهه 60 به طور خاص اون کشتار هولناک و سیستماتیک سال 67.
1: توضیحی که داشتی میدادی در جبه زیباشناسی ناپدید شدگی، در این حال یه دی میگن که شاهد واقعی مرده، یعنی کسی دیگه نمیشه ارجاع کرد، یا اینکه اگر ارجاع بکنی دست دومه یا به میانجیه.
0: بله درسته. خب این در واقع بحث مفصلی که مثلا آقای آگامبن هم میکنه، میگه شاهد واقعی اونیه که مرده، اونیه که تا اون آخر رو لمس کرده، اون اتفاق آخر رو، و در واقع ما شاهدی نداریم به جز اون. خب آره، در واقع هر کاری که میکنیم به واسطه هست، در اون توی کشتارهای بزرگی به این شکل، حالا کشتارهای سیستماتیک و بزرگ، ما کاری نمیتونیم بکنیم جز این که در واقع حول کشتار بچرخیم، یعنی دست زدن بهش. حتی که در واقع من مثلا توی مقالم نوشتم که ما باید تصور بکنیم، باید تصور کنیم که یعنی چی جسد رو جسد گذاشتن، ولی ما نمیتونیم این تصور رو بکنیم. این فقط یک اشاره، یک بنکه ما چجوری بتونیم بفهمیم چه اتفاقی واقعا افتاد. ولی شما درست میگین، ما دسترسی در واقع به عمق فاجعه نداریم، حتی اگر جنایتکاران یک روز توضیح بدن ما دسترسی نداریم. ما میتونیم همین دورش بچرخیم، ولی به خودش به سختی بتونیم دست بزنیم، یعنی معلوم نیست که بتونیم یا نتونیم واقعا این کار بکنیم. من تصورم اینه که به خودش نمیتونیم دست بزنیم، خودش رو میتونیم سعی کنیم تصور کنیم، ولی بهش نمیتونیم دست بزنیم.
1: بهار مجزاده، در پایان آیا عکس‌های بیشتری هم هست؟
0: والا قاعدتاً بله، قاعدتاً این یه حلقه نگاتیو عکس رنگی هست و اتفاقاً و اگر همه چی
1: و این عکس رنگی بود ولی سیاه‌سفید چاپ شده،
0: بله، انگار که یه کمبودی بوده در اون موقع و روزنامه‌ها نمی‌تونستن رنگی چاپ کنن، سیاه‌سفید چاپ شده. من اطلاعی از این که هنوز هستن نگاتیوها ندارم.
1: بسیار ممنون و سپاسگزار که پذیرفتی با تو گفتگو بکنی، آنالیز تو رو بشنویم، از زوایای دیگه‌ای به این کشتار نگاه کردیم که خیلی برای خود من تازه و بدی بود. در پایان اگر صحبتی داری.
0: نه، من صحبت ندارم. از شما تشکر میکنم و همینجور از شنونده‌هاتون که به حرف ما گوش دادن.
1: متشکر. بهار مجزده، پژوهشگر هنر در پاریس. روزت بخیر.
0: روزتون.

0: رادیو همبستگی.
1: دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است. دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است. بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است، تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابط ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و سه قلم دارو 600 تومن هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2,000,000 تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3,500,000.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی بر نمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون
2: خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که

0: پاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمیخوایم؟ چی از جون ما میخواین؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
1: ببینید هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن، هم آبروشونو میبازن هم نون و سفرشونو، زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه.
2: فضای ایران از میان روایت‌ها و توییت‌ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کسافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده، از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه، هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم، زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهواره‌ام ندارم. ببخشید نمیدونم

0: جای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها؟ با اینترنت آریهی وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر می‌کنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم. اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن. اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمی کنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش می رسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه. حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. هدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
1: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید، الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن، براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسینخانی رئیس نش آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسینخانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نش درگذشت. حسین حسینخانی، آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود با مشتهایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق ها و ترغیب های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بیدلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راهپله‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند. بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
3: استقصلوا جدورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: به اسم انفجار بزرگ، این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد، کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد، گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ اسکر داداش محمد یعنی آمده و دیدن عمو جانش که من باشم. گفتم چه خبر عمو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو عمو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید. میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم عمو زنت چی؟ چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی، دست نمیاندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است عمو. دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خواجه با خواجه شان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا می آید، گوش که دادم فهمیدم باران می بارد، نر نر می بارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه می خورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار می شد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود، اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم رو اول میکشم بالا، مینشینم، میچرخم، بعدم دست دراز میکنم، یک دیلاق به زیر این بغل و یک دیلاق به زیر این یکی، بلند میشم، خرده خرده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکرد امین آقا، نامردی کردن این دوتا پا، گله ای ازشان ندارم، مرا راه ها بردند، به بیراه هم رفتم، به تو نگفتم از ابقلی بودم، عاشق بودم، میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگ کی بود ترس؟ بیدار بود، میشنید، میگفت توی فضلی؟ میگفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ میگفت داد نزن، بیدار میشوند. آن وقت اینها فقط از عرض حرف میزنه که مثلا شده 200 و چند، بلکه اخیراً گرونتر هم شده، طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدم؟ دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بچن دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم، از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد، میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلیز و شلوار میپوشم. یه میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاجاقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی می زدم و آن کفل نازنینش جگرم حال می آم. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید، زمحریر زمحریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیر زن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می گذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت می کند و تا صبح هی خورناس می کشد و این صفیه بی پدر هی فرت و فرت سیگار می کشد و به پنجره نگاه می کند تا کی صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمی دانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3.5 همش مواظب باشد که موهاش نیاین بیرون. خودش گفت به من، آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون میافتد، کجای این فلک سوراخ میشود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بوتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی میترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین میگذرد. عکس آغاز خلقت را هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است؟ میلیارد ها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمهریر که نیست بیرون، از زمهریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا. آقا محمود 10 داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفته ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتاب هم میخوانم. توی اینها که این حرف ها نیست، رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم، سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفت. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذره. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشن فکری. این حرف ها نیست، نخ البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چس ناله می کنند مدام. نبودی تو، رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی. صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برخصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا. همینطور شماره می گرفتم و همین را می گفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت. من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه‌خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله. پشت این همه پنجره یکی نبود. مردن مگر این مردم؟ بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم، دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوانها که 2 نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبم. و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله، خودت که دیدی، نگفتم بهت. ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی. دلم شور زد. دلم شور می زند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش می رسد، حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم، می سازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری می روی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامرد، جمعه را که ازت نگرفته، دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه، چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کنند. قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا. گفتم من 65 سال و 3 ماه هست که بیدارم، تو خوابی نامرد. بعد هم گوشی را گذاشتم، برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ زور خواب است. صفیه میگوید دو تا بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی کرمی کم میگیرن، پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسن؟ اما از من بشنو امین جان، گیرم که قحطی باشد گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست هم هست، یک چیزی که من نمیفهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمیشنوم؟ مدتی است نمیشنوم. یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه صداشان میآید. گفتم من هم میشنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمیدانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمیزند. یادت هست که عصرها سر ساعت 3:15 در گوشی بیداد نیم ساعتی میزد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه خبری هست، یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند، برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمی شویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند. گوش می کنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها رو بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون می آید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد طرف های چهارمحال، من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشن. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخ پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانها من تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پایی تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای، او هم بود. 6 روز ماندیم. شبها هم میرفتیم خسروآباد توی مدرسه ده میخوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب 4 نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتان بگویم، فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود. گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنی تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی دارم. سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همینطور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده، با دستمالی دستهایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگ. گفتم خیلی. گفت بله میبینم. 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بودم؟ این آقا مکانیکی گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا میآید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمیشود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که میبینی جفا کردند، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشوم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان می آید. وقتی هم می پرند، اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب می بینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من که نمی فهمم که غروب می شود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب می کند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا. گرفتاری دارد. گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد میگفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. میشنوی امین آقا؟ رقصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قرب کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه. میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرقصیدم، ترسیدم که برقصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. می ترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمی زند. شاید هم خبری هست که نمی خواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن، گرفتار طره زلفی شدن. من می خواهم بفهمم، حق دارم. وقتی می شود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز با مدت که من افتادم رقصیدن که بر نیفتاده کوچه باقی خواندن گرفتار طره زلفی شدن من میخواهم بفهمم حق دارم وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت

می آید می گوید صدیقه سلام رسان. صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. وقتی من نمی بینمش سلامش به چه دردم می خورد؟ نکند بلایی سرش آمده؟ با تو هم امین آقا. گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که می شود می فهمد که چرا بیدار شده. همین را می خواستم بگویم. اما نه، یک چیز دیگری داشتم می گفتم. آره می گفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از دو تا جوان ساعت 5 می آیند توی میدان ونک که برخصند. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهند برخصند. من هم زنگ زدم به اسقر، گفتم عمو شنیدی که دوتا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصند؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصند. از خودم دارم در میآورم. هی هم زنگ زدم به استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهند برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما میایم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را میگفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد. بعد هم با هم می رویم پایین، هی از این و آن می پرسیم. از راننده تاکسی من می پرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان می خواهند بیایند توی میدان ونک برخصند؟ اگر پرسی چه ساعتی، می گوییم سر 5 عصر. بعد هم می رویم همانجا کنار میدان روی یک نیمکت می نشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

0: Shalom. Merci. Merci. خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن، آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.
1: رادیو همبستگی.
2: کتاب ها و اندیشه ها، مصطفی خلجی.
3: از شدت گرمای بعد از ظهر کاسته شده بود که از لانه بیرون آمدم و تنها شروع به قدم زدن کردم. صدای جنگ به شدت بالا گرفته بود و صدای خوش طبیعت را خفه کرده بود. نه صدای گنجشک‌های کاکلی و نه صدای پرندگان بیازار دیگر می آمد، به جز لاشخورهای سنگین وزن و بدهیبت و کفتارهای مردخار که از گوشت جوانهای کشته شده پروار شده بودند. هیچ پرندهی در آسمان پرواز نمی کرد و هیچ چرندهی در بیابان دیده نمی شد. به وضوح می دیدی که جنگ تنها برای لاشخورها و کفتارها نعمت بوده و نه برای آدمها. آنچه را شنیدید قسمتی بود از کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی انتشارات مهری در لندن منتشر شده است. این کتاب روایتی دست اول از جنگ ایران و عراق است که به نوشته عباس میلانی مورخ و استاد دانشگاه حاصل چشمی باز و زبانی ساده است. زکریا هاشمی که ساکن پاریس هست خود در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
4: این کتاب 8 سال پیش در آلمان چاپ شد، منتها خب بدون غلطگیری و همین به چیز سابق هم نوشته سابق همینطوری درست حسابی چاپ نشد، خلاصه خیلی حقیرانه بود کلن و زودم تموم شد. خیلی ها در موردش صحبت کردن و اینا، بعد حالا دوست ما آقای هادی تصمیم گرفتن که اینو چاپ بکنن، چاپ دومشون. به هر حال اینو من یه دوستی دارم در لندن که اصلا خیلی راغب بود که این رو حتما به هر شکلی شده به طور خیلی درست حسابی در بیاره، غلطگیری بکنه و چاپش کنه و این کارو کرد دیگه. این همش مستنده جز کابوسام خود به خود دیگه مستنده، چون کابوسی بود که منم میازوردی شب روز کلن، چه در جنگ و چه در بعد از جنگ، چون این اتفاقات برام افتاده بود و اینقدر من جسد بچه نش دیده بودم که اصلا دیوانه بودم. بعد از جنگم که من اومدم به هر حال خارج، من تا 2 سال دیوانه بودم، یعنی واقعا میگم ها، یعنی به طور وحشتناکی من شبها فریاد میزدم و همه رو ناراحت کردم، خانوادم رو، تا اینقدر ناراحت بودم تا بازنشست شدم. بازنشست که شدم استادم گلستان به من خیلی خدمت کرد، از این بابت چیزی که بشین بنویس و نشستم نوشتم، اینی که نوشتم راحت شدم، یعنی هر چی بود ریختم بیرون و آنچه که اتفاق افتاده بود در جنگ دیده بودم واقعی است تمامش.
3: قدم زنان از روی تپه ماهورهای پشت جهاد به طرف سکوی پرتاب موشک رفتم. در کنار سکو یک دکل فلزی 15 متری کار گذاشته بودند. همانطور که به دکل فلزی نگاه می کردم متوجه شدم که کسی سر و صدا کنان به طرفم می آید. جوانی حدوداً 22 ساله هراسان با یک اسلحه کمری به دست نزدیک شد و با خشونت داد زد: هی اینجا چه کار داری؟ نگاهی به اسلحهش کردم و گفتم: هیچی، ببخشید اومدم ببینم میشه از اینجاها فیلم گرفت. نه خیر، قدغن آقا. پس اینجا ایستادنم قدغنه؟ شما از گروه صدا و سیما هستین؟ بله، جوان اسلحه‌اش را غلاف کرد و صورت تو هم رفته‌اش از هم باز شد و چند قدمی به من نزدیک‌تر شد. دستش را به طرفم دراز کرد و با من دست داد و گفت: معذرت می‌خوام که اینطوری با شما روبرو شدم. نه، خواهش می‌کنم، من اشتباه کردم که بی‌خبر اومدم اینجا. مهم نیست، ولی اینجا چیز جالبی نداره که بخواید ازش فیلم بگیرید. این سکوی موشک اندازه؟ بله. چه جور موشکی؟ موشک ضد هواپیماهای بمب افکن. پس موشکاش کجاست؟ اونجا، تو اون اتاقه که. ولی زیاد نیست، یه چند تا موشک عهد عتیقه. خب با اجازه، میبخشین مزاحم شدم. مهم نیست، موفق باشی. با او دست دادم و به راه افتادم. در حالی که به سمت تپه‌های روبروی سکوی پرتاب میرفتم، صدای نامفهوم دست جمعی عده‌ای بچه به گوشم رسید. به طرف جوان برگشتم و پرسیدم: صدای این بچه‌ها از کجا میاد؟ بسیجی‌های جهادن. این جهاد خودمونه؟ نه، جهاد ما که انقدر بسیجی نداره. اینجا چندین گروه بسیجی‌ان که واسه حمله فردا صبح سحر آماده‌شون می‌کنن. بسیجی‌های ما غیر از جدیدی‌ها همه اونجا آماده باشن. حیوونی بچه‌ها. آهسته و با خودم حرف زدم. صدایم را درست نشنید ولی گفت: بله؟ هیچی. بعد پرسیدم: این دور و برا قدم بزنم ایرادی نداره که؟ نه، ایرادی نداره، ولی داره غروب میشه و اینجام امنیت نداره. در ضمن هنوز بعضی جاها پاکسازی نشده و پر از مینه. سری تکان دادم و دستم را با عنوان خداحافظی بالا بردم و به سمت تپه ها به راه افتادم. با پایین رفتن خورشید در افق، تپه های شنی سایه روشن شده بودند و پستی و بلندی ها واضح تر دیده می شدند. بلندی ها روشن بودند و برق می زدند و پستی ها سایه و تاریک بودند. از شیب تپه‌ای سرازیر شدم. در حین پایین رفتن سنگینی بدنم را به عقب دادم که سر نخورم، تا ساق پوتین‌هایم در ماسه‌های نرم فرو می‌رفت. ماسه‌های نرمی که مانند مواد مذاب آتش‌فشانی به طرف گودی دره حرکت می‌کردند.

0: من قرار بود در تلویزیون می‌خواستم یه سریال بسازم و به من پیشنهاد شد یه سریالی بسازم از زندگی آیت الله خمینی. خب این راه دست من نبود. گفتم خب باید اول از من باید برم محل ببینم و تمام تحقیقاتم بکنم ببینم چجوری. که رفتم محل دیدم و بعد از این گفت دیدم نمیتونم، واقعا نمیخواستم، چون نمیخواستم سنگ انداختم. گفتم نه اینجوریه. خیلی همین اول کتاب عیناً من تعریف کردم اینو. من رفتم خب دیدم همه تحقیقاتمو کردم و خلاصه زیر با ساختن این فیلم نرفتم. خیلی صحبت شد و اینور و اونور. گفتم اصلا چرا نمیری جنگ؟ گفتم جنگ؟ خب باش میرم. گفتم آره باید شما برید یه جنگ هم از این کمک رسانی مردم بگیرین، یه چند تا قسمت هر چقدر شد. گفتم باش. من رفتم ولی خب من پشت جبهه من ارضا نمی کرد. موقعی که رفتم تو جنگ دیگه رفتم، من واقعا ماجراجو هستم و نترس. رفتم گفتم که من باید برم خط اول، خط مقدم. خب رام نمیدادم، نشدم با دوستان ارتشی که اونجا پیدا کردم، کارت جنگ گرفتم و رفتم خط مقدم جبهه و تمام اون چیزایی که نباید میگرفتم گرفتم و خب ممنوع بود. اجساد رو به این شکل تیکه تیکه شده و نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود دیگه. تمام اینام از بین رفت و هیچیشم نتونستم چیز کنم. من ضد جنگ کار کردم به طور کلی، تمام تصاویرم ضد جنگ بود تمامش. و حتی از من خواسته بودن که پاسدارام فیلم بگیرم، نکردم. من گفتم اون چی که هستش میگیرم دیگه، من کاری ندارم به پاسدار بسیجی یا ارتشی یا کسی دیگه، هیچ. من اون چی که واقع بود یعنی اتفاق میافتاد جنگ بود کار کردم و نتیجتاً خب ضد جنگ در اومد و ما رو به سینجین کردن و خیلی اذیتم کردن و قرار شد برم ولفج 4 که خوشبختانه در رفتم از چون هر کسی رفت دیگه بر نگشت ولفج 4 بدون استثنا. هم فیلم بردار کارگردان نمیدونم سرباز و بسیجی و پاسا همه به طور کلی تیم ولفج 4 کشته شدن که من قرار بود برم اونجا که دیگه تا اون برسیم در فرانسه بودم.
1: در خاطرات زکریا هاشمی از جنگ ایران و عراق به غیر از روایت تلفات و ویرانی ها و جنایات جنگ، تصویرهایی بکر و زنده از فساد و تباهی برخی از جنگجویان و همچنین فرماندهان پشت جبهه را میبینیم.
0: کلن آقای خلجی جنگ اثر بدی بود در من گذاشت، اثر خیلی اثر بد ها واقعا که بهتون میگم تکونم داد. حتی یکی از فامیلای خود من از جنگ برگشت خودکشی کرد. آدم حساس نمیتونه تحمل کنه. جلو چشم من مثلا خب میدیدم یه گلوله خورد به پیشونیش افتاد، اون یکی رفیقش میگه خوش وارش رفت بهشت. خب من اصلا حاجی واج مونده بودم. من مثلا بچه ای که مثلا جو گم شده بود اثر بدی بوده که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت، چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی، گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه زیر 16 سال، واقعا میگم 14-15 طوری بود که دیگه اینا رو که من میدیدم خب با تیکه تیکه شده، بعضی نصف بدن بودن، اصلا یه چیزایی بود که اصلا نمیشه گفت، یعنی حتی نمیشه نوشت، انقدر شدید بود، انقدر ناراحت کننده بود که مثلا اثر بد گذاشت در روی من. اینو که شبا همش کابوس میدیدم من.
1: به ته دره که رسیدم مقدار زیادی شن و ماسه نرم نیز مرا همراهی کرد. در گودی دره صدای جنگ خفیفتر و بم به گوش می رسید. سر جایم ایستاده و لحظه ای مکس کردم و خواستم صدای آرام و زیبای غروب طبیعت را بشنوم. سعی کردم صدای زشت و دلهره آور جنگ را از خود دور کنم. چشمانم را بستم و گوش دادم. صدای آرام صحرا از فاصله خیلی دور می آمد و ضعیف به گوش می رسید. همانطور که چشمانم بسته بود صدای عجیبی داشت نزدیک می شد. صدای خزیدن روی ماسه ها به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم و به جهت صدا نگاه کردم. یک مار کلفت، کلفتی یک عصا و به اندازه 60-70 سانتی متر از لبه خاکریز نرم تپه در گودی دره به سمت من موج می‌خورد و نزدیک می‌شد و انتهای دمش به اندازه یک انگشت به طرف بالا تکان می‌خورد و صدای چیر چیر که ریز می‌کرد. لحظه کوتاهی سر جایم میخکوب شدم و به افعی خاکی رنگ خیره ماندم، انگار که هیپنوتیزمم کرده بود. یک مرتبه صدای صلوات دست جمعی گروه زیادی بچه مرا به خود آورد و دنبال سنگی گشتم. در دور و اطرافم چیزی به چشمم نخورد و به طرف سربالایی دره دویدم. قدری که دویدم در مقابل خود مقدار زیادی استخوان‌های سفید شده از تابش آفتاب داغ در خم دره دیدم. سری خودم را به تله کوچک استخوان‌ها رساندم و بدون تأمل استخوانی را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدایی شده بود و صدای بامب و بومب جنگ با هم و هوم دست جمعی در هم آمیخته حالت وهم‌آلودی در آن دره و تپه ماهورها به وجود آورده بود.
0: کتابای جنگی خیلی نوشته شده، خیلی. و خب منم نیومدم یه کتاب جنگی بنویسم، من اومدم یه چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود اینها رو پیاده کنم که خودم راحت کنم، تبدیلش رو به این کتاب. من قرار بود یه فیلم بسازم از پشت جبهه، نتونستم اون فیلم ها رو بسازم. این کتاب همون فیلمی است که من می‌خواستم بسازم. در اصل خواسته درونم اون فیلم این کتابه.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

نیستم منو هرگز نمیتونم بی ریشه به خاک وطنم

ریشم نه فقط تو خاک، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور پرغرور نخلام. تنهام نذارین، من آخه از

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورق‌های بادبانی سویل را معبری هست بر آب غرناطه، اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستان‌ها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

دهانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که برور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آب‌ها را گوارا‌تر کند، تا در آینه پدیدار آیی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم، ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه می کند، دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیدار

شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد.

0: بلند و درخشان، با گیجی و بخت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بخت زده با رؤیای غزال گمشده و گمشدگانی که در خیال داشت، گمشدگانی که به او سپرده شده بود، دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز می گشت، و اگر باز نمی گشت معنایش این می توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می‌اندیشید و به عهد وفا می‌کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله‌هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت:
1: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده‌ام وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی!
0: مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت. رفت و رفت و رفت تا هفت روز و هفت شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سر گذاشتند به جستجوی دو غزاله گمشده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد:
1: گزل، گزل، گزل.
0: تا اینکه سرانجام دو غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر دو غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد، با بخت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خورجین جای داد، سپس سوار شد

رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند.

این روزها روزهای خاصی برای خانواده من و به خصوص برای دختر عزیزمه که دبیرستان رو با موفقیت به پایان برده. در اینجا در آخرین روزهای دبیرستان جوانا همراه خانواده هاشون این موفقیت رو جشن میگیرن. مهمانی هست، دور هم جمع شدن جوانها هست، جوانهایی که وارد دنیای بزرگسالی میشن، میرن که مسئولیت های اجتماعی مثل یک انسان بزرگسال رو بپذیرن. بچه ها وقتی دبیرستان رو تموم میکنن، سوار ماشین هایی میشن، تو شهر بوق میزنن و این شادیشون رو به این وسیله اعلام میکنن. دختر و پسرهایی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، از هم خداحافظی میکنن و یا بعضی از این جوانها برای همیشه دوستان خوبی برای هم میمونن. در رفتارها اینا میشه فهمید که دارن برای یک پرش خودشون رو آماده میکنن. در تلاش هستن که زندگیشون رو هدف گذاری کنن. پدر و مادرها هم تو این دوران که بچه ها دارن دبیرستان رو تموم میکنن و جشن میگیرن، اون رو به دوران جوانی خودشون برمیگردن و از اون خاطراتشون صحبت میکنن. با هر خانواده‌ای که برخورد میکنی به هر حال یه خاطری از پایان دبیرستانش داره که برات تعریف بکنه. من هم مثل یه مادر بی تأثیر از این شرایط نیستم. به دوران جوانی خودم نگاه میکنم، خاطراتم رو مرور میکنم، جوانی خودم را با دخترم مقایسه میکنم. این روزها دلم برای آن دوران تنگ شده، من که جوانی نکردم. اما این روزها دختر جوانمه که مرا همراه شوق و ذوق جوانیش با خودش میبره. من در تهران در یکی از محله‌های خارج از محدوده، محله‌ای که بارها اسمش عوض شده و امروز بهش میگن شادآباد، زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شنوماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی بود و جهت اسکان ما پدرای کارگر و خانواده هاشون آلونک های موقتی توسط خود کارگرا دایر می شد. ما هم جزء آلونک نشین ها شدیم. پدرها کشاورزانی بودند که پس از مسحکه‌ای به نام انقلاب سفید، اصلاحات هدایت شده‌ای که رژیم شاه در پیش گرفت، پدرانی بودند فاقد مهارت فنی که بیشتر کارگر ساخت و ساز و کارگر فصلی و کار دائم هم نداشتند و به هیچ تأمین اجتماعی. بنابراین زمستان‌های بیکاری، گرسنگی کشیدن بچه‌ها حتمی بود. البته مادرامون طبق آموخته‌های روستاییشون یه آینده نگری‌هایی داشتن. مثلا مربا درست می‌کردن و یا کشمش ذخیره می‌کردن برای زمستان بچه‌ها. اطراف شادآباد باغ‌های یافت‌آباد بود و بعد از برداشت محصول تهمانده‌ها توسط زنان محله جمع‌آوری می‌شد که همانها همون ذخیره اندک زمستانیمون رو تشکیل می‌داد. آلونکام تشکیل می شد از قوطی‌های حلبی روغن که داخلش رو پر سنگ و شن می کردیم، بشکه‌های برای ذخیره آب که با سطل از چاه‌های باغ‌ها بیرون می کشیدیم و انواع و اقسام مواد اسقاطی که به نحوی امکان استفاده از آنها برای سرپناه سازی وجود داشت. برای برپای آلونک‌ها استفاده می شد. روزی نبود که چند بچه همسن و سال خودمون رو وقتی از خواب بیدار می شدیم نبینیم که تازه از روستا مهاجرت کردن و در همون حلبی آباد در نزد فامیلشون سکنا گزیدن. محله از نظر بهداشتی تو وضعیت وخیمی بود. دور تا دور شادآباد رو کارخونه های احاطه کرده بودن که با فاضلاب هایی که به سمت محله سرازیر می شد شرایط وخیمی رو برای بچه ها به خصوص به وجود می آورد. کارخانه شیر پاستوریزه که شیشه های شیر و ماس رو برای مصرف دوباره شستشو می داد در محله جریان پیدا می کرد و مستعد برای آلودگی ها و بیماری های مختلف در تابستان ها بود، به خصوص زرد زخم شیو پیدا می کرد. بچه ها هم دوچار یک ناهنجاری مثل همان نامنظمی و درهم ریختگی محل سکونت ما بودیم.
محل بازی ما تو حواشی خط راهن تهران تبریز بود که فاصله خطا وسط ریل رو میشمردیم و میپریدیم. بازی مرگاوری که گاهی با صوت بلند قطار همچون پرنده کوچیک از ریل قطار به بیرون میپریدیم. صوت قطاری که مادرانمون رو دچار استراب میکرد. و کار پسرای کودکان کار که با سن و سال کم برای دست فروشی به راه‌های دور می‌رفتن و دختر بچه‌هایی که توی خونه‌ها شکلات پیچی می‌کردن، آدامس پیچی می‌کردن و به این ترتیب بود که شوکو پارس و خروس نشان بزرگتر و بزرگتر می‌شد.

گاهی مادرم ما رو به شهر می برد، به پارک شهر می برد، اونجا گردش می کردیم. حتی سینما می رفتیم، به دیدن فروشگاه بزرگ می رفتیم، عظمت و اون زرق و برق و ویترین ها، خرید دو تیکه لباس و خوردن بستنی، دوباره به خارج محدوده خود بر می گشتیم. و ما بچه ها همیشه خودمون رو یک عامل خارجی حس می کردیم، چون سیستم با ما مثل یک زائده و عامل خارجی برخورد میکرد. شهر رفتن ما هم مثل سربازهایی بودیم که تلاش میکردیم به درون قلعه راه پیدا کنیم و درون آن را بکاویم. دور میدان پهلوی قدم میزدیم و ماشین پر از پول بخت آزمایی را تماشا میکردیم و هاج و واج میموندیم. در محل که از اتوبوس شرکت واحد پیاده میشدیم، کوهی از زباله‌های تخلیه شده را در روبرومون می‌دیدیم و این تفاوت‌ها و تضادها به جنگی در درونمان مبدل می‌شد. چرا اینطوریه؟ با اینکه پدر و مادر ما کار می‌کنه، باز چرا ما تو این وضعیت هستیم؟ برای تحمل این سطح از آگاهی که رنجمون نده، به رویا پناه می‌بردیم و با خودمون فکر می‌کردیم خوب درس می‌خونم، دکتر میشم، پولدار میشم، اما آدمهای فقیر رو هم مجانی معالجه میکنم. الان که به اون روزها نگاه میکنم، همه اون خاطرات برام شگفت‌تر نشون میده. حسی که هنگام پیمودنش احساس نمیکردم. من در کنار زنان شجاع محلمون و کودکان هم محلیم برای بهبود شرایط زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. مادرای ما برای هر ذره ذره امکاناتی که تو این محله‌های خارج از محدوده به دست آوردن واقعا جنگیدن. هم با اون شرایطی که کسانی که برام به وجود آوردن جنگیدن، هم با مردهای خونه‌شون. گاهی خیلی سخت بود که بعضی از زنا بتونن بیان توی اعتراض، مثلا وقتی که کارخونه نون ماشینی هر روز ماشیناشون با سرعت از محله ما از جاده خاکی رد می شدن تا بتونن برن کارخونه نون ماشینی و بتونن نون ماشینی ها رو به سربازخونه و مراکز نظامی برسونن، با چه سرعتی می رفتن و موردی پیش اومده بود که با یه بچه برخورد بکنن و متاسفانه بچه جونش از دست داد. وقتی مادرها نگرانی این چیزها رو داشتن، وقتی جمع می شدن که برن اونجا اعتراض کنن، بودن خانواده هایی که مردها اجازه نمی دادن که زنها بیان تو این اعتراض ها و می گفتن که اینا کارهای درستی نیست، شما نباید صداتون بلند باشه، شما نباید برید با اون مردا صحبت کنید. خوشبختانه مادر من با این مشکلات روبرو نبود. پدر من آدم دموکراتی بود که به خاطر سفرهایی که پدرش به قفقاز داشته و اونجا کارگر بوده و کار میکرده، وقتی برمیگرده تأثیرات خوبی داشته روی خانوادش. پدر منم از این تأثیرات بی تأثیر نبود. اون فکر میکرد که باید زنها بتونن کارهای خودشون انجام بدن. یادم میاد که وقتی یکی از دوستاش اومده بود در خونه و پدرم رو خواسته بود، مادرم از پشت در گفته بود که تو خونه نیست. وقتی اومد پرسید که اون کی بود، نمیدونست مادرم کیه. وقت بهش گفته بود که یعنی چی، چرا فرار میکنین؟ خب در رو باز کنین، بپرسین کیه، باش سلام علیک کنید، این چه وضعیه، چرا باید بترسین؟ و پدرش تعریف میکرده براش که وقتی میرفته قفقاز برای کار، میگه اونجا زنا خیلی شجاعانه وای میستادن سر بساتشون و پارچه میفروختن و چای میفروختن و آنچنان برخورد میکردن که آدم فکر میکرد با یه مرد روبروه. و هر حال این شرایطی بود که پدرم رو آموزش داده بود که بتونه دموکرات باشه و بتونه بین زن و مرد زیاد فرقی نذاره. بنابراین من تقریبا توی خونه بزرگ شدم که مادرم مادر سالاری کرد توی اون خونه. پدر بسیار مهربانی داشتم که همیشه مدافع زنها بود و به خصوص ما دخترها تو خونه خیلی آسایش داشتیم و همیشه ما رو در مقابل برخوردهای برادرمون که میگفت که باید با اینجا نرن، اونجا نرن، لاک نزنن، با اون دختر نرن، از اون خیابون نرن،
همیشه دچار این کشمکش بود و میگفت تا وقتی که من هستم تو حق نداری تو زندگی اینا دخالت بکنی. پدرم کسی بود که خیلی علاقمند به شعر و آواز و این چیزها بود. یادمه که زمستونا که کنار کرسی میشستیم برامون از کروغلی میگفت و گاهی اونا رو با صدای بلند برامون میخوند. اون روزهایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی در مورد مسائل جامعه صحبت می کرد. یادمه که گاهی پدرم رادیو رو گوش می کرد و نمی تونست یه جایی رو بگیره که الان نمی دونم اونجا کجا بود و این هی موج می فرستادن و پارازیت می زاشتن و مادر من کمی می ترسید. بعد بهش وقتی ما خوابیده بودیم می شنیدیم بهش می گفت باز این در رو شروع کردی بابا می شنون خون خرابمون می کنن. ما بعدها فهمیدیم که پدرم داشته به رادیوهای خارج از ایران گوش میکرده.

پدرم در سال 58 فوت کرد بر اثر بیماری و خوشبختانه سقوط سلطنت و قیام مردم رو دید. این یکی از شادی هایی بود که داشت. البته که اول شروع تظاهرات چون سال 32 رو دیده بود و اون برخورد رو با مصدق خیلی ناامید بود، می گفت نباید به این مردم زیاد اعتماد کنید، اینا صبح اینو میگن شب میان یه چیز دیگه ای رو میگن. و من که تو اون تظاهرات های سال 57 و اینا بودیم زیاد نمیدونستیم که جریان چیه و چرا اینا اینجوری فکر میکنن. بعد که جریان بالا گرفت و دیگه اعتراضا و بعد نظامی ها دست به کشتار زدن، دیگه اون موقع بود پدرم من وارد مبارزه شد و با تظاهرات اینا شرکت کرد و اون هم فکر میکرد که این شاه باید بره. و اون موقع بود که با ما راحت حرف میزد سر گذشته و سال 32 و چجوری اینها رو برای این ورانور میبردند و مردم تو چه شرایط وحشتناکی باید مخفی میشدن و یا یه تعدادی میتونستن از کشور خارج بشن. تو این شرایط بود که ما راحت تر تو خونه اصلا حرف از سیاست شد، حرف از این شد که ساواک چی هست، حرف از این شد که اینا چه کسایی رو کشتن، حرف از این شد که بنیاد پهلوی چقدر پول از کشور خارج کرده. اینها همش تو شرایطی بود که من 16 سالم بود و اون موقع من از بعد از کلاس سوم راهنمایی من شروع کردم برم تو کارخونه داروسازی مرک سابق و اسوه کنونی، رفتم که یه تابستون کار تابستونی بکنم. اون موقع پدرم بیمار بود و نمیتونست کار بکنه، بیمه هم نبود، تامین اجتماعی هم در کار نبود، با اینکه اون موقع دیگه حدود 17-18 سالی بود که دیگه تو تهران کار کرده بود، تو همین کارهای موقت ساختمانی و فصلی و جاده کشی و اینجور چیزها. بنابراین من با توجه به اون وضعیت اقتصادی که دیدم و ما اون شرایط بودیم ترجیح دادم که بمونم اونجا کار بکنم. ضمن این که دیدم که چند تا از همکارام هم میرن شبانه درس میخونن، اونا باید خرج خونه رو میدادن. خب من از این جهتم خیالم راحت شد، با خودم گفتم خب روزا کار میکنم کمک خرج خانواده میشم، شبا هم میرم درس میخونم. بعد از تابستون که به مادرم گفتم بره کارنامه من از دبیرستان بگیره، وارد دبیرستان شده بودم سوم راهنمایی رفته بود و اونا نداده بودن، گفته بودن چرا میخواد ترک تحصیل کنه، ما نمیدیم، این خیلی بچه خوبیه درس خونه. خلاصه مدیر مخالفت کرده بود، گفته بود که چی اگه مشکل مادیه ما یه سری کمک ها میتونیم بکنیم، گفته بود نه این خودش میخواد کار کنه. و بعد اومد گفتش که نه اینا این حرفا رو زد، منم که اصلا نمیتونستم یه همچین چیزی رو قبول کنم. بعد اومدم کارنامه رو با این دوستان وقتی مدرسه شروع شد رفتم باهاشون که ثبت نام بکنم. دبیرستان ادیب بجنوردی تو خیابون فلاح بود که ما با سرویس کارمون، البته کارخونه اسوه تو نزدیکی محله شادباد بود که ما پیاده می رفتیم سر کارمون، ولی اگه می رفتم مدرسه با سرویس می تونستم برم تو فلاح پیاده شم برم مدرسه و شب بتونم خودم برگردم شادباد. رفتم برای ثبت نام با دوستام، مدیر گفتش که شما نمیتونید درس اینجا بخونید. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اصلا شما رد نشدین، ترک تحصیل نکردین، کسایی میتونن بیان اینجا درس بخونن که 2 سال ترک تحصیل کرده باشن یا ازدواج کرده باشن یا 2 سال رد شده باشن. و اصلا واقعا خوشکم زد، اصلا برام قابل تصور نبود که من درس نخونم. بهش گفتم حالا من ببین چقدر شاگرد خوبی هستم، ببین چه معدل خوبی دارم، چرا نمی نویسید منو؟ گفت خب قوانین همینه، شما نمیتونید الان اینجا درس بخونید به خاطر اینکه این شرایطو دارید. خلاصه همینطور ما تو مبهوت موندم. بهش گفتم به هر حال من میخوام درس بخونم، من باید درس بخونم. گفت باشه برید 2 سال دیگه بیایید ما حتما اسمتونو می نویسیم.
خیلی سخت بود برام واقعا، خیلی سخت بود. بعد به دوستام گفت، اونا هم گفتن که ما نمیدونستیم، چون که ما هم خودمون مثلا یکیش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، اومده بود داشت کار میکرد، یکی هم چند سالی رد شده بود. بعد خلاصه اونا رفتن سر کلاس و من برگشتم اومدم و تو راه خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا نمیتونستم جلوی اشکم بگیرم. از طرفی هم با اون وضعیت خانواده که داشتم نمیخواستم پدر مادرم رو ناراحت بکنم. اومدم و خیلی مادرم گفت چی شد؟ گفتم که نه، به من گفتن که تو میتونی بیای خودت امتحان بدی، لازم نیستش که بیای درس بخونی شبانه. مادر من بیچاره خیلی خوشحال شد، گفت آره تو خیلی زرنگی، برای چی زحمت به خودت بدی شب دیر وقت بیای و نگران و اینجور چیزا، همو برو امتحان بده خوب میشه. روز بعد رفتم سر کار، اصلا حالم خوب نبود. بعد عصرش که اومدم بودو بودو رفتم در خونه یکی از دوستام که میرفت مدرسه، بهش گفتم که من این کتابا رو میخوام، چقدر خوندین، چی خوندین و از اینجور سوالا، در حالی که اصلا خیلی حالم بد بود سعی کردم نشون ندم چه وضعیتی دارم. بعد خلاصه خوشخوشان رفتم برای خودم کتابا رو تهیه کردم، رفتم تو محل، موقع کتابای راهنمایی اینا رو خودمون میخریدیم، مال دبیرستان و محله ها میآوردن، ما میرفتیم خودمون میخریدیم، اونا رو هم خریدم آوردم. و نمیدونم چرا به خودم اینطوری فکر کردم که آره من میتونم مثلا برم مستمع آزاد امتحان بدم، اینو شنیده بودم قبلنم. اومدم کتابا رو با چه شوق و ذوقی جلدشون کردم و اصلا نمیتونستم تصور اینو بکنم که نه نمیتونم درس بخونم. یه جوری داشتم انگار خودم رو دلداری میدادم، یه جوری نمیتونستم باور کنم که نمیتونم برم مدرسه. کتابا رو همینطوری جلد کردم گذاشتم اونجا و میومدم تا یه مدتی، وقتی میرسیدم بودو بودو میرفتم در خونه دوستم میپرستم از کجا تا کجا خوندین و من میومدم اونا رو نگاه میکردم. دوباره رفتم این ور اون ور، به مادرم گفتم بره مدرسه که بگه من برم مستمع آزاد امتحان بدم. رفت گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین چیزی امکان نداره. بعد خودم دوباره رفتم اون شب مدرسه شبانه، از اونجا پرسیدم، اونا هم گفتن که اصلا امکانش نیست. خیلی سخت بود یه همچین چیزی برای من، ولی به هر حال من میخوندم و تلاشم رو میکردم و نمیدونم چرا اصلا امید نداشتم به این که بتونم امتحان بدم، ولی فکر میکردم که نه من باید بخونم و انگار منتظر یه معجزه چیز اینجوری بودم. به هر حال دوباره بعد از مدتی مادرم خودش پاشده بود، رفته بود با مدیر صحبت کرده بود و متوجه حالت من شده بود، متوجه اندوه من شده بود، رفته و صحبت کرده بود. بعد مدیر مدرسه اون موقع خانم قرایی بود، بعد گفتش که چیزه، من اسم اینو دائم میدم تو مدرسه و اون آخر سال بیاد و امتحان بده. براش تعریف کرده بود برای مدیر که اینجوری شده پدرش مریضه و اون مجبوره که کار بکنه و به ما کمک بکنه تو زندگی. خلاصه من با دیگه اومد گفت که مدیر گفته اصلا انگار دنیا برام کاملا عوض شد، یه شوق ذوق دیگه پیدا کرد، انگار دوباره این روحی که از من جدا شده بود برگشت و دوباره آرومتر شدم، دوباره شادتر شدم و همین تند تند دوباره شروع کردم به خوندن و اینجور چیزا. بعد رسید به جایی که باید امتحان میدادم، از طریق اون دوست همسایه‌مونم که با هم همکلاسی بودیم، از طریق اون برنامه امتحانی رو گرفتم. مدیرمون فهمیده بود که ما در ارتباطیم، برنامه امتحانی رو گفت بود حتما برو بهش بده. حالا مونده بودم که چجوری از کارم مرخصی بگیرم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم که میشه مثلا مرخصی چند روزه گرفت و چه کار کرد و اینا. هر موقع یه مشکلی چیزی بود میرفتن با این سندیکایی ها حرف میزدن. یکی از سندیکایی ها آقای موسوی هم محلی ما بود، اونو میشناختم. رفتم دفترش، اونجا یه اتاق داشتن، رفتم و بهش گفتم که من میخوام برم مدرسه، بعد این امتحانامو بدم مستمع آزاد، خیلی برام مهمه، حالا چی میشه، چه جوری میشه، من چی کار کنم؟ گفتش که چه روزایی میخوای بری؟ بهش اونا رو گفتم و اینا. گفت خب برو امتحان تو بده صبح، بعد سریع بیا، یه دو سه ساعتی ازت کم میکنن. خب
اونجوری راه افتاد. من رفتم مدرسه، امتحانمو دادم و خلاصه قبولم شدم. دیگه خیلی احساس میکردم آدم توانایی هستم، قدرت دارم، همه کار میتونم بکنم. بعد که کارنامم و مادرم رفت گرفت، یادمه که با یه جعبه شیرینی، من وقتی عصر اومدم دیدم یه جعبه شیرینی گرفته آورد و به همسایه‌ام داده بود، مثل این که بیرون گفته بود که این قبول شده، بچم کار کرده، اصلا مدرسه هم نرفته. خلاصه من شیرینی رو خوردم ولی اشکم در اومد به خاطر اون سختی هایی که تو اون چند وقته که فکر کردم نمیتونم برم مدرسه گریه کردم. و بعد به مادرم گفتم که من خیلی سختی کشیدم. گفت من میفهمیدم شبا اصلا نمیتونی بخوابی. منم نگران بودم، منم ناراحت بودم. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری میری چجوری میای. این کتابات و اینا رو میدیدم روزها اصلا دیگه قلبم داشت از جا کنده میشد. خلاصه این چیزها رو داد و شیرینی اینا رو خوردیم و کمی خندیدیم و یادمه که پدرم بهم گفتش که تو مطمئن باش به هر جا که بخوای، به هر چی که بخوای تو میرسی. من این اراده رو توی تو دیدم، این توانایی رو تو دیدم. درسای که چیزی نیسته، شما فردا توی این مملکت خیلی چیزها میشید. دیگه سال بعد تونستم مستمع آزاد شرکت بکنم توی خود مدرسه که متاسفانه مدیرمون رفته بود و مدیر بعدی که اصلا ما رو نمیشناخت قبول نکرد و من اون سال رو نتونستم درس بخونم. دوباره توی شرایط خاص روحی قرار گرفتم. دیگه سال بعد میشد دیگه دومین سالی که دیگه قبول کرده بودن و مدیر اون مدرسه شبانه با اون دوستام و پادر میونه اینا گفتش که باشه من دارم یه کار غیر قانونی میکنم ولی عیبی نداره بیا و بخون. یک سال رد شدی ولی بعد دو سال ترک تحصیل میکردی، حالا ما نادیده میگیریم. و خلاصه اسم ما رو نوشت و اون موقع بود که دیگه تا شرایط اعتراض ها شروع میشد. به هر حال ما توی خارج از محدوده زندگی می کردیم. سالهایی بود که دیگه اون قانون 100 شهرداری بود و اون طبق ماده 100 شهرداری اینا قرار بود که محله های ما رو که خارج از محدوده است خراب کنن و نمیدونم ما بعد می رفتیم از شهرداری مجوز می گیریم شهرسازی و خیلی چیزای اینجوری که واقعا امکانش برای ما نبود، نمی شد این کار کرد. یعنی فقط می خواستن که مردم این آلونکاشون رو خراب بکنن سرشون بدون اینکه هیچ امکان دیگهی فراهم بکنن. خیلی هم خارج از مفره کن تمام بعد از اون سال اصلاحات اینا تماماً دور تا دور تهران، تهران یه جای کوچیک و دور تا دور تهران رو این حاشیه نشینا و آلانک نشینا، کسایی که از شمال میمدن اون سمت، کسایی که از غرب میمدن مثل ما تو شادآباد و یافتآباد و خلیج و اینجور جاها، تو همین آلانکا زندگی میکردم.

به هر حال تو همون دوره که بودیم میمدن خونامونو خراب بکنن. ما هم خب میرفتیم سر کار و میمدیم میدیدیم که او تو محل چه خبر شده، ریختن و خراب کردن و مردم دوباره دست به دست هم دادن دارن درست میکنن. شبایی که میشستیم تو خونه یا تو کوچه جمع میشدیم که چه کار باید کنیم، چه جوری باید با اینا مقابله بکنیم. خلاصه هر کس یه صحبتی میکرد و جوانای محل خیلی برافروخته و چیز بودن. یادم ما پنج شنبه هامونم تعطیل بود، فقط جمعه نبود. ما یه روز در یک روز هر روز 1 ساعت اضافه کاری میکردیم، به جای اون پنج شنبه هامون تعطیل بود. بعد یه پنج شنبه بود که من خونه بودم، بعد یه سرصدا در اومد که بدوید نذارید، اومدن که آلونکا رو خراب بکنن. موقع یه خونه بالاخره 2 اتاق اینا ساخته بودیم، همسایه کناری ما که یه شمالی بود اومدن که خونه اونو خراب بکنن. یه زنجیر مینداختن این تیرکای این آلونکا رو با ماشین میکشیدن، با سخت میومد پایین. اونجا یادمه که ما در اومدیم بیرون که نکنید این خونه رو خراب نکنیم، بیچاره مادر پدرشون نیست، اینا بچه های قد و نیم قدن. من اعتراض کردم به مامور شهرداری که چرا اینا رو خراب میکنید، آخه این بیچاره الان پدر مادرشون خونه نیست، بچه ها میترسن. بعد اون گفتش که غلط کردن، اینا مثل سگ همینطوری میزن و میریزن بیرون. من اولین بار احساس کردم چقدر حرف زشت و بدی زد به پدر مادرای ما، بیچاره اینقدر کار میکنن چرا اینا رو میگن سگا. خلاصه شرایط اون روز خیلی رو من تأثیری گذاشت که فکر کردم که واقعا اصلا ما هیچ ارتباطی با این دولت و با این چیزها نداریم. 2 روز بعد شنیدیم که توی سعیدآباد وقتی اومدن خونه ای رو خراب کنن، مادری بچه‌هاش یکیشو یادش رفته، یه بچه قنداقی مونده زیر این آواری که اونا خراب کردن، زیر آوار آلونک، و بچه کوچیک مرده. قوقایی شده بود تو اون محل، اینا خشم همه مردم رو فرا گرفته بود. خیلی دیگه بی‌عدالتی اینا بود. زنا جمع شده بودن با اون مادر، اونطور که مادرم برام بعد من از کار اومدم تعطیل گفت ما هممون رفتیم که اون بچه رو ببریم توی گورستان یافت‌آباد خاکش بکنیم. وای چقدر وحشتناک بود. نمیدونم کی شستش، کی برداشت، کی بوسید، مادرش چی کار میکرد. خیلی اندوهگین بود این مسئله. بعد خلاصه دیگه جلسات تبدیل شد به جمع شدن، خبر دادن نبود. جلسه های تو کوچه تبدیل شد به اینکه چجوری مقاومت بکنیم، چجوری اجازه ندیم اینا بیان، چه کار باید بکنیم. محله ها جوان ها با هم دیگه وارد صحبت شدن، یک دسته هایی رو درست کردن. مثلا وقتی ماشین شهرداری می اومد، یه پسر بچه های می رفتن ماشین شهرداری رو پنچر می کردن، بعد اونا گیر می کردن تو اون فضا، فوشای بد میدادم به مردم. و در این حالم توی خود محل یه فضای گرم و سرپا خانوادگی تو محله به وجود اومده بود. تو همون دورانی بود که ما جوانا دوستیای سیاسیمونو پایه‌ریزی کردیم، فضای قهرمانی پیروزی بر شهرداری که دیگه میترسید بیا، چون از هر پشتبونی بود که سنگ میبارید بهشون. یه روح مقاومت در برابر اونهایی که آلونکا رو سرمو خراب میکردن به وجود اومده بود. هوای محلمون از اتحاد همبستگی انباشته شده بود. دوستی ها بیشتر و همدلی هامون بیشتر جون میگرفت و مثل درختی زیبا بود که از حمله و دفاع جانانه ما بعد از یک جنگ و گریز، انگار این درخت رشد میکرد. و یه نوعی از شادمانی و اطمینان رو تو محلمون به وجود می آورد. و حتی بچه هایی که دچار معلولیت هایی بودن که بر اثر برخورد های آزار دهنده و رنجیده خاطر بودن، در برخورد ها به نظر می رسید که حالا اون آدم ها مهربون شدن و دارن از این انسان ناتوان دلجویی میکنن و اون داره از اون دلجویی میشه.
این که از وحدت سیاسی مردم، از روح همبستگی طبقه کارگر، مردم فقیر حرف میزنن. این که از نیروی عظیمشون، من اون را عمیقاً درک میکنم. واقعا حرف بی ربطی نیست. من اینو توی زندگیم دیدم. برای همین من باور دارم به این نیروی عظیمی که میتونه سرنوشتشو به دست بگیره و ما این رو تو محلمون دیدیم. اینجاست که من در کنار زنان شجاع محلمون، کودکان هم محلیم، برای بهبود زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. حالا دیگه مبارزه از محله خارج از محدودمون، آگاهی ما داشت فراتر میرفت. دیگه اومده بودیم سر من بیشتر و همینطور جوانای دیگه که جاهای دیگه کار میکردن. گاهی فکر کنم بیچاره پدر مادرامون این همه کار کردن، هنوز یه سخفی بالای سرشون نیست. ما چی میشیم؟ یعنی ما نباید دیگه مثل اینا بشیم. هی این چیزها کم کم میومد. مثلا اخباری میومد که اینا مثلا یه موقعی میخواستن تازه تو تلویزیون نشون بدن که بابا اینقدر که علیه شاه و اینا میگن چیزی نیست. مثلا فرح رو نشون میدادن توی کاخ که داره با بچهش توی حیات کاخ داره بازی میکنه یا میره فلان اینا. اینها ما رو بدتر به این مسئله چیز میکرد که چقدر تفاوت زندگی ها بالاست. ما این همه بچه واقعا مثل حیوانات ما رو میکنن توی یه جایی، حتی برای خودمون یه کمد نداریم، هیچ چیز شخصی نداریم، حیاتمون دیوار نداره دورش. یعنی خیلی دشوار و سخت بود برای ما تحمل اون شرایط. وقتی آگاه میشی میفهمی خیلی سخت‌تر میشه و اون وقته که تلاش میکنی از این وضعیت نجات پیدا بکنی. تو کارخونه هم این بحثا شروع شده بود که با این حقوق کم نمیتونیم زندگیمونو بچرخونیم، مهد کودکی چیزی نیست. مادرها بچه هاشونو میسپردن به همسایه، میومدن سر کار تا بتونن کمک بکنن با همسرشون که بتونن یه آلونکی سر خودشون داشته باشن، یه خونهی بسازن برای خودشون. و بیچارا همش تو استرس و استراب بودن. مثلا تلفن نداشتن که خونه هاشون اگه یه موقعی برای بچه یه اتفاقی افتاد با خبر بشن. همه اینا مثلا من یادمه وقتی با همکارم کار میکردم یهو میگفت وای چیزی از قلبم گذشت، نکنه برای بچه یه اتفاقی افتاده. و من همیشه میگفتم به دلت بد راه نده، چیزی نیست. من بعدها میفهمیدم که اینا چقدر بیچاره ها در حین کار سنگین چقدرم استرس و اینجور چیزها داشتن تو اون شرایط و اینا. دیگه خبرها می اومد که بعضی از کارخونه ها اعتراض کردن، خبر می اومد که یه جایی حقوقش رو افزایش دادن. همینطوری تو همسایه ها شب همش صحبت این چیزها بود که کارخونه ایران مرک هم رفت و اعتصاب برای افزایش دستمزد. اول یه چند نفری مرد بودن و دو سه تا از ما بچه های جوانی بودیم که مثلا شبانه هم درس می خوندیم. ما هم وارد اعتراض شدیم و تهدید و فلان و اینجور چیزها. بعد هی همینجور فردا چند نفر دیگه اضافه می شد برای اینکه این خبرها رو از این برون بر می شنیدن. خبر می شنیدیم که آردل افزایش دستمزد داشته، یه مقدار به حقوق کارگرها اضافه کردن. می شنیدیم که یک کارخونه دستمال سازی که تا حالا سرویس نداشته حالا شروع کردن براشون سرویس گذاشتن، اونا سرویس می خواستن. به هر حال اعتصاب همینطوری ادامه پیدا میکرد و ما جوانایی که خانواده تشکیل نداده بودیم، ولی درسته که خرج خانواده رو میدادیم، ولی اون موقع انقدر احساس خطر نمیکردیم چون انقدر کار زیاد بود که میتونستیم صبح اونجا اگه بیرونمون کردن شب عصر بریم یه جای دیگه کار پیدا کنیم، از روز بعد اونجا کارو شروع بکنیم. دیگه همینطوری اعتراض زیاد شد به جایی رسید که دیگه تمام کارخونه اومدن تو نارخوری نشستن و خلاصه که ما یه افزایش 15% میخوایم. روز بعد گفتن نه 15 نه 20% میخوایم. همینطور این درصدو میبردن بالا و اعتراض
در این حال هم خبر می شنیدیم که توی محله های اعتراض شده و مرگ بر شاه گفتن و ما هم همینطور وارد این اعتراض ها شدیم و دیگه بعد از اون اعتراض ها و بعد از اون تظاهرات ها و بعد از کشداری که شد گفتن که اون روزی که شاه رفت یادم میاد که چقدر این همسایه های ما اصلا باور کردنی نبود، زنهای مسنی که گوشه های چادرشون رو گرفته بودن و باهاش میرخصیدن، فکر میکردن اینا گفتن که خونه نخرید ما به همه تون خونه میدیم، این بی بی سی و اینا، خب همه جمع میشدیم گوش میکردیم که چی میگن، نمیدونم خونه نخرید همه تون صاحب خونه میکنیم، پول آب و برق ندین، رفت آمد حمل و نقل اینا مجانی میشه و این شوق و ذوقی بود که خلاصه اون مکتب به وجود آورده بودن. دیگه بحث اونجوری نبود که حالا آزادی بیان هست نیست، چون ما آدمای فقیری بودیم بیشتر این شعارایی که خونه میدیم و این، بعدم فکر میکردن که این سید دروغ نمیگه، امام دروغ نمیگه، از این حرفا. خلاصه رسید به این که ما گفتیم که خب حالا دیگه همه چی دست ما شده. آلمانیا هنوز بودن توی کارخونه، کارخونه مال ایران مرک، مرک مادر توی آلمان بود، این هنوز نرفته بودن از کارخونه، هنوز بودن اونجا. ما شورا تشکیل دادیم و خلاصه شروع کردیم به اینکه یه سری امکاناتی بگیریم. بعد صنایع معدن اومد کارخونه رو، اون بخش دولتی که سهم دولت بود 51% رو گرفت و آلمانیا ولی همچنان اونجا داشتن کار میکردن و مدیر بود و سرپرست ما اومگارد یاخیم یک زن آلمانی بود که همسرش ایرانی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرد تقریبا. اون جریان شوراها و این چیزها پیش اومد. بعد من یک روز که از سر کارم میرفتم مادرم گفت یه تعدادی دانشجو اومدن اینجا و میخوام برای محلمون برای کوچه ها جوب درست کنن، گفتن اگه خودتونم توانایی دارین یه خورده کمک کنین، ما هم میخواییم براتون جوی آب درست کنیم که این فاضلاب خونه ها بره و روی اون بسته بشه که بچه ها تو این جوی ها نیافتن. روز بعد یهو دیدم که دو سه تا از این پسرای جوان تو خونه ما نشستن، مادرم منم موقع این صحبت‌ها رو می‌کردم که چرا امکانات نداریم، چرا اینجوری اونجوری. بعد گفتش که این دختر منه و اینجا کار میکنه. خلاصه ما هم با اینا سلام علیک کردیم. بعد اینا گفتن که ما می‌خوایم اینجا از این کارا بکنیم، باید یه خورده اینا با ما همکاری کنن. بعد گفت که مادر خیلی خانم خوبیه و می‌تونه با همسایه‌ها صحبت کنه و ما هم گفتیم خب هر کاری کمکی باشه میتونیم انجام بدیم، منم میتونم انقدر کمک بکنم. این ارتباطات شروع شد که بعد ما با این بچه های دانشجو دوست شدیم که از بخش مال جریانات چپ بودم. این ارتباط برقرار شد. چند روز بعد هم چند تا از این بچه های دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف اومدن توی کارخونه و با ما صحبت کردن که چجوری شورا تشکیل بدیم، چه کار کنیم و از این مسائل. خلاصه شورا داشت تشکیل می شد، انتخابات بود، منم کاندید کرده بودم برای انتخابات، ولی همون موقعشم یه نفر از وزارت کار اومده بود و می گفتش که ما باید نظارت بکنیم با اینجا. وقتی که اسم منم به عنوان کاندید خوندن، یکی از این کسایی که اونجا بود، قبلش ما یه ارتشی بازنشسته داشتیم که اون اونجا مال حراست بود، همینجوری دور میزد قدم میزد، همکارامون بچه های کارخونه میگفتن این هم تو مفت پول میگیره اینجا ورزش میکنه قدم میزن، اون مال حراست اونجا بود، امنیت کارخونه رو حواسش بهش بود و اینا.

یکی دیگه از این کسایی که تو مدت کوتاه از طرف صنایع معدن اومده بودن، یکی از کارگرها با اون یه پچپچی کرد از این سندیکایی ها. بعد اونا گفتن که کسایی که میخوان کاندید بشن باید بالای 18 سال داشته باشن. من اون موقع 18 سالم نشده بود. بعد این مثلا این خانم پرسید از من 18 سالت گذشته؟ گفتم نه. گفت پس شما نمیتونید. یکی از کارگرای خانم کت خدا، یادش بخیر، نمیدونم الان کجاست، امیدوارم هر جا سلامت خوب باشه، گفت بلند شد خیلی زیبا صحبت کرد، گفتش که چطور وقتی میخواین از اینا کار بکشید و اینا نگاه نمیکنید به سن و سالشون، چرا نمیگید که همین با این سن و سالش داره یه خانواده رو میچرخونه، ولی وقتی میخواد سرنوشتش رو به دست بگیره، وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه برای کارخونه که خودش اینجا بزرگ شده توش، کارخونه رو هم همراه خودش بزرگ کرده، اون وقت این مسائل رو داره. نه شما نمیتونید، شما نمیتونید، این ماییم که دیگه تصمیم میگیریم. گذشت زمان شاه، به هر حال دیگه انتخابات شد و یک انتخابات دیگه هم داشتیم برای تاونی. اونجا دیدیم که بچه های دیگه نمیدونن مسئله تاونی و اینجا چیه. من گفتم که من برای تاونی حاضرم کار کنم، اونجا رو بیشتر میدونم اتکا چی هست و چجوری هست. به هر حال اینجوری نبود، یعنی از اولش هم این نبود که اینا ما رو راحت رها بذارن. حتی تو موقعی که فکر میکردیم دیگه خودمون هستیم و خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم، شروع کردیم کتابخونه درست کردن برای کارخونه و از این مسائل. بعد درگیری ها شروع شد، امام جماعت آوردن، دو نفر سپاهی اومدن اونجا شروع کردن به کار، گفتن اینا باید باشن نظارت بکنن به کارها. بعد از مدتی دیدیم این حسن صادقی اومد توی کارخونه و ما شورایی ها و اتحادیه یا رو صدا کرد، دادی امکان رو صدا کرد و گفتش که بیایید با هم صحبت بکنیم، این شورایی که هست قانونی نیست، بیایید صحبت کنیم قانونی بکنیم و از این حرفا. منم تو اون جلسه بودم. بعد گفتش که من میدونید که منم تو یافتاباد زندگی میکنم، من تو شیشه میرال کار میکنم و خلاصه من شما رو درک میکنم، من هم محلی شما هستم، باید با هم همکاری کنیم. منم ازش پرسیدم مگه چه اشکالی داره این، همین شوراها رو میشه قانونیش کرد دیگه چرا دوباره شما شلوغ قلوغش میکنید دیگه، دوباره انتخابات و دوباره این مسئله. گفت آخه اینا قانونی نیستن، باید بیان نظارت. گفتم اینجا نظارت بوده، اینا اومدن از طرف وزارتکار اینجا نظارت کردن، اینجوری هم نبوده. گفت آخه میتونی یه خورده از این غیر مذهبی ها و کمونیست ها و اینا این شوراها رو راه انداختن، ما میخوایم شوراها رو اسلامی کنیم. گفتم من نمیدونم دیگه اسلامی که شما میگین چیه، ولی کارگرها این شوراها رو انتخاب کردن. بعد دید که ما داریم حرف میزنیم، پرسید که آره ما میشونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، شما اسمتون چیه؟ من اونجا اسمم و یه چیز دیگه گفتم. همکارای دیگه هم همینطوری چشمشون گرد مون که این چه کاری بود و اینا. بعد اونم اینو یادداشت کرد و خلاصه گفت حالا ما بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه کرد، ولی این شوراها نمیتونه اینجوری بمونه. امام جماعت دارین؟ گفتیم تو. گفت ولی من شنیدم که ایشکی نمیاد شرکت بکنه. گفتیم دیگه این اختیار خود کارگراست. خلاصه وقتی رفت همکاران به من گفتن که تو چرا اسمتو به این ندادی؟ من اون موقع یه سری چیزها رو متوجه بودم، میدونستم که اینا میرن تو کارخونه ها چه صحبت هایی میکنن، بعد کارگرها رو شناسایی میکنن، بعد خلاصه پاپوش درست میکنن و اخراج و از اینجور مسائل. گفتم که من نمیخواستم اونام بدونن که به هر حال من با یه جریاناتی در ارتباط هستم و متوجهم. اون موقعی بود که ما مثلا اقتصاد به زبان ساده رو با بچهای دانشگاه صنعتی میخوندیم. گفتم نه، من فکر کردم اصلا این آدم درستی نیست، برای چی باید اسمم به این بدم، حالا این بلند شه تلفن بزنه سر کارم و اینا. مردا گفتن آ راست گفتی، اصلا آدم درستی نبود، خیلی آدم ناجوری بود، خوب کاری کردی بهش اسم خودتو نگفتی. دیگه همین مسائل بود دیگه، اینا شروع کردن که کتابخونه رو از ما بگیرن و نمیدونم دیگه حجابا و ایراد گرفتن و بعد مانتو بیارن برای کارمون.

البته که اون کارگرایی که سن سالشون بزرگتر بود اینا بیشتر خب از روستا اومده بودن تو شهر، بعد اونا خودشون اون زمانی که ما برای آلمانیا کار میکردیم یک تونیکای کوتاهی داشتیم با شلوار لباس سفید و یک کلاه توری داشتیم. خود این زنا به نوعی ناراحت بودن، معذب بودن، اینقدر چیز نداشتن که مثلا این کلاه توری بود اذیت میشدن، یا مثلا این تونیکاشون کوتاه بود وقتی میخواستن دلاشن یه چیزی رو بردارن حتما پشتشون رو نگاه میکردن که مردا نبینن. یعنی خود تا وقتی که این مسئله اسلامی شد خیلی از همین زنا خودشون برده بودن این تونیکاشون رو یه وجب پارچه سفید به پایین تونیکاشون اضافه کرده بودن که راحت تر باشن وقتی دارن کار میکنن، یا مثلا سعی کرده بودن این کلاهای توری رو از این پارچه های سفید بدوزن ماهاشون دیده نشه. و وقتی مسئله اون مانتوها اومد که جای تونیکا رو گرفت، بلند بود، رو زانو بود و به هر حال اونقدر برخوردی اونجا نشد، فقط یه خورده دخترهای جوان خب گفتن اه چقدر بد، این چه مدلیه، شدیم اینجوری نا، که دیگه به جایی نرسید و منجر به اعتراض آنچنانی نشد. به هر حال این دیگه اینا شروع کردن به این که یه سری مقررات بذارن دیگه. بعد جنگ شروع شد و اون فشارای اون چیزها و اینا، من یادمه که دیگه یکی دوتا از بچهای شورایی ناپدید شدن، اصلا دیگه معلوم نشد کجا رفتم، فکر کنم یکی دوتاشون فکر کردن که میام میگیرن. البته اونا کسایی بودن که بعد از قیام، بعد از اون جریان انقلاب اومده بودن توی کارخونه، بچه های روشن فکری بودن، معلومم بود به هر حال. اونا خود به خود رفتن، یعنی احساس خطر کردن که میخوان دستگیر کنن، اونا رفتن. ما که مال همون محل بودیم و میشناختند و میدونستن کارگریم و اینا، این چیز خطر برام وجود نداشت و خوشبختانه من با بچه هایی که در ارتباط بودم، بچه های دانشجو اینا، بچه های پخته‌ای بودم. مثلا یکیشون از زندانی زمان شاه بود و همیشه تاکید میکرد که نباید اونجا بحث سر خدا و اینجور چیزا راه بندازیم، ما میتونیم اینجا صحبت کنیم ولی سر کار و اینا نه، لازم نیست، واسه اونا نباید بفهمن که ما هم دیگر رو میبینیم. و به هر حال من خطر اینجور چیزها رو میفهمیدم. یکی از بچه های شورایی خواهرش رو دزدیده بودن و برده بودن یه جایی قایمش کرده بودن و به اون تلفن کرده بودن توی کارخونه که دست از این کارات وردار وگرنه تمام خانوادت رو نخواهی دید. شروع شده بود به تهدیدهای اینجوری شورایی ها و میترسنده و واقعا هم ترس ایجاد شده بود. خلاصه گفتن اصلا شورا مورا منحل شده، خمینی هم یه سخنرانی آنچنانی کرد و اینا رو شورا اینا رو منحل اعلام کردن و رفسنجانی بود که یادم صدا شد توی اخبار ظهر از بلنگوی بخش پخش میکردن که علیه این شوراها و این چیزها صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه، خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و تقاضا کنیم، شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاص یکی دو نفر اومدن به عنوان انجمن اسلامی. انتخابات که نشد ولی اونا معرفی شدن به عنوان انجمن اسلامی که اینا میخوان شروع کنن انجمن اسلامی تشکیل بدن. ما هم خواستیم مقابله بکنیم با اینا، گفتیم خب حالا که شورا رو قبول ندارم، ما این بعد مطالباتمون رو روی کاغذ می‌نویسیم، امضا جمع می‌کنیم، بعد می‌بریم میدیم به کارفرما، میگیم اینا رو می‌خوایم. خلاصه اولین امضایی که قرار شد جمع شه، ما بیرون از کارخونه می‌شستیم صحبت می‌کردیم، سه نفر مرد بودیم، دو نفر زن. اون خانمه بچه داشت، مجرد نبود مثل من. وقتی گفتن که حالا چه کار بکنیم بریم، این میخواستن مهد کودک میخواستم اونجا داشته باشیم، گفتیم مادرها خیلی نگرانم، باید قبلش هم ترک کرده بودیم از طریق شورا ولی نرسیده بود به اونجایی که پیگیری کنیم. بعد یه متنی رو نوشتیم و قبلش هم با کارگرها توی کارخونه صحبت کرده بودیم، گفتن که خب اینو حالا یکی باید ببره به چرخونه بچه ها امضا کنن توی کارخونه.
خب من دیدم که اون دوتا مردا که همسراشون کار نمی کنن، فقط اونا نونوبر خانوادن، این خانومم که خودش نونوبر خانواده است، بنابراین گفتم که باشه من این امضا رو این دفعه جمع میکنم. موافقت شد و ما فرداش رفتیم کارخونه. البته میگم هر کس که تو هر جایی بود تو بخش خودش چند نفر به غیر از ماها بودن که صحبت کرده بودیم که با کارگرا صحبت بکنم، با این شیوه میخوایم طرح کنیم مسائل. رفتم من صبح و به سرکارگرمون گفتم که من میخوام یه خورده امضا جمع بکنم این امکان. اونم یه خانم آلمانی بود و هنوز وارد این چیزا نشده بود که بگه نه نمیتونید و این کارا رو نکنید و اینا، نمیدونست. گفتم من میخوام این کار رو، گفت میتونی بری یکی رو بذار جای خودت برو. خلاصه رفتم، هر جا رفتم اصلا بدون حرف تون تون امضا کردن، چون میدونستن قبلش صحبت شده بود. یهو دیدیم که حدود 92-93% کارخونه این رو امضا کردن، مردام امضا کردن، چون که می نوشتن ما ممکنه که بچه‌هامون رو مجبورشیم بیاریم بذاریم تو مهد کودک و اینا، یا اگه نمیتونیم بچه هم نداریم خب باید حمایت کنیم از همکارامون. بعد اون همون روز من برای نارخوری که رفتم، قبلش رفتم پایین دفتر بخش دفتری، بعد اونجا به منشی اونا گفتم که من یه وقت میخوام که این برگه دارم باید بدم به مدیر. گفتش که باشه، الان رفتن نهار بعد میان میتونی بیای. گفتم منم میرم نهار بعد میان پایین اینو میدم. گفت اون موقع مدیرمون یک آقای به اسم رستگار بود، نمیدونم اسمش مستعار بود چی بود، که صنایع معادن فرستاده بود اونجا. من از نهار برگشتم و انگار که اون منتظر بود، من رفتم اونجا کاغذو گذاشتم رو میز، گفتم این مسئله که ما میخواییم. بعد نگاهی کرد بهش، بلند شد با عصبانیت گفت یعنی چی؟ این چیه؟ برین از طریق انجمن اسلامی اقدام بکنید، شما برین خانم عضو انجمن اسلامی بشین بعد از طریق انجمن اسلامی. گفتم خب من نمیخوام عضو انجمن اسلامی بشم، من همینجوری آوردم این کاغذ، این چیزی که کارگران میخوان و میخوان. گفت خب بخواید، اگه ما ندیم چی میشه؟ گفتم خب ما میدونیم اون موقع چه کار باید بکنیم. گفت من این درخواست رو همینجا میندازمش توی آشغال. گفتم شما میتونید این کار بکنیم، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. بعد خلاصه اومدیم بیرون، من به بچه ها رفتم گفتم که اینجوری کرد، یعنی اینا اصلا قبول نکرد. خلاصه نشستیم فکر کردیم چی کار باید بکنیم. همه کارگرها معلوم بود که عصبانی و اینا بودن. بعد اومده بودن عصری توی رخکنی، همینطور با شوخی میگفتن که بابا یه سطلاشخالای بزرگم فردا میذارن اینجا، ما را میندازن تو سطلاشخال، عجب دنیایی شده. دوباره یه مسئله دیگه پیش اومد در رابطه با یکی از همکارامون که با روسریش کشیده شد لای دستگاه و خیلی جیغ زد و ما همه وایسادیم و کارا تعطیل شد و یه خورده ما سر این مسئله اعتراض کردیم که این روسری ها رو باید به پشت سرمون ببندیم و دوباره اینجوریه و خلاصه نباید این چیزها پیش بیاد. اونا میگفتن که روسری ها رو باید یه طوری بندن که گردنتون بیرون نباشه، گردنتون باید دیده نشه. سر این من توی نهارخوری که بودم صحبت کردم سر این قضیه که این مسئله خطرناکه برای ما و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. کسایی که تو این دست، من خودم دیگه این به بعد روی این دستگاهی که کار میکنم مطلقاً رو سری ما از جلو نمیبندم، من از پشت میبندم که برام خطری نداشته باشه و اینا. روز بعدش دوباره منو به زیر زمین صدا کردن، دوباره همین که اسمم رو خوندن همه برگشت، وای باز چی شده؟ هم با صدای بلند دوباره رفتم زیر زمین که اینا به هم یک همون انجمن اسلامی یک برگه‌ای رو به من داد که روش نوشته بود اخطار میکنیم که در این شرایط جنگی و اینا شما مخل تولید شدید و نمیدونم با ضد انقلاب همگام شدید در حالی که آمریکا به کشور اسلامی ما حمله کرده. از این چیزا نوشته بودن، گفتن که خب این اولین اخطاره، دومین اخطار و سومی دیگه اخراج هستید. منم گفتم که من دیدم اخطارتون و برداشتم اخطار رو و از اونجا اومدم بیرون. همه که اونجا اومدم بیرون، اومدم تو بخش، دیدم همه اومدن سمت من، چی شد اینا؟ گفتم این برگه رو دادن. بعد خلاصه دست به دست رفت و این برگه خونده شد و دیگه توی همون
شرایط بود که چند روز بعدش شبانه ریختن خونه ما و منو دستگیر کردن و یه راست بردن اوین.

هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

اون سالها سالهای هولوکاست اسلامی بود. همه جا سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، بیداد میکرد و اون تو اون شرایط بود. ما توی مدرسه شبانمونم یک باره با مدیری مواجه شدیم که تقریبا همسن و سالای خودمون بود، یعنی خیلی جوان بود و فقط یه مقنعه زده بود که چشماش بیرون بود، اصلا معلوم بود که تحصیلات آنچنانی هم نداره و یه مدیر کارآمد ما رو، مدیری که حدود 15-16 سال مدیریت کرده بود توی مدرسه و اینو یک باره به خاطر اینکه یه خورده روسریش عقب بود اونو کنار گذاشته بودن. خودش برای من تعریف کرد که اومده بودن که وسایلشون رو جمع کنن بره از مدرسه، تعریف کرد که رفته بود وزارت آموزش و پرورش. بعد یه آقای از اون میپرسیده که چقدر مسلمونه، چقدر به جمهوری اسلامی اعتقاد داره و حاضر چه کاری بکنه برای جمهوری اسلامی و اینا، و بعد این جواباشو داده بود. بعد اون آقای بهش گفته بود که شما حجابت هم کامل نیست و نمیتونی با این حجاب توی مدرسه کار بکنی. اون میگفت من خودم یه باره تعجب کردم، دستم بردم به پیشونیم، دیدم که این مقبره تا پیشونی اومده. بعد گفتم که با چیزی حاج آقا دیده نمیشه از زیر این مقنعه من؟ گفته بود چرا، موهاتون پیداست. بعد اون بهش گفت خب معلومه شما از اون پایین نشستین دارین منی که سر پا وایسادم نگاه میکنین، احتمال داره یکی دو تارمو دیده بشه. اومده بود و خیلی ناراحت بود، خیلی سخت بود براش. من میدیدم که تو صحبتاش چجوری عشق تو چشاش جمع میشه و سعی میکنه که بالاخره عشقا غلطیدن نگیره. ماها رو مثل بچه های خودش حس میکرد که میخواد ازشون جدا بشه. بعد از جریان 30 خرداد بود، ما و قرار بود که امتحانای آخر سالمونو بدیم که چند تا از معلمامونم بهشون اخطار داده بودن که بعد خودشونو به کارگزینی معرفی کنن. معلمای بسیار خوبی که تو اون شرایط تلاش کرده بودن به ما یه سری آگاهی‌های اجتماعی رو بدن. یکی از این معلمای عزیز من الان هم توی خارج از ایران، شهلا حیدری هست که من خوشبختانه بعد از سالهای طولانی تونستم دوباره ببینمش و چقدر برام لذت بخش بود. چقدر معلم نازنین و مسئولی بود اون شرایط برامون از کردستان، که اون خبرهای هولناک و اینا میدادن که این کردها با آجر نمیدونم گردن سربازار میبرن از این حرفا، و این شهلا بود که برای ما توضیح میداد که اونجا مردم چقدر فقیر هستند و چجوری هست اون شرایط و این چیزهایی که اینا میگن هیچ ربطی نداره، این مسائل نیستش. یا معلمای دیگه همون خانم خردنیک بود که خیلی سریع به ما میگفتش که شما واقعا باید همه چی رو الان زیر سوال ببرین. چرا شما مجبورین بیاین صبح کار کنین، شبا بیاین درس بخونین؟ چرا بعد از این همه سال که پدرها و مادراتون اغلب من میدونم کارگر هستن، کار میکنن، ولی شما از یک رفاه نسبی برخوردار نیستین؟ این بی‌عدالتیه. ما اومدیم بیرون که بگیم این بی‌عدالتی رو نمیخوایم. مگه مردم اینجا فکر نمیکردن که باید یه سرپناه داشته باشن و خمینی این قول رو بهشون داده بود؟ الان چی کار دارن میکنن با مردم، با این بچه های جنوب شهر چرا این کار رو میکنن؟ واسه ما تصمیم گرفتیم که صحبت کردیم و اینا. مدیرمون وقتی داشتش توی حیات مدرسه صحبت میکرد که برین سر کلاساتون امتحاناتون رو بدیم و اگه سوالی داشتین از این خانم، چند تا خانم معرفی کرد، گفت معلمای جدیدتون هستن، از اینا سر امتحان سوال بکنید و اینا به سوالاتون جواب میدن، معلمای قبلیتون نمیتونن بیان سر جلسه امتحان. حالا چند تا از این معلمامون هم تو دفتر نشسته بودن. تو همون فاصله ما سریعا صحبت کردیم و میشناختیم بچه ها رو تقریبا همدیگر رو.
صحبت کردیم، منم مجبور شدم بعدش بلنگو رو از دست مدیره بگیرم. گفتم ما شما الان میگی مدیر ما هستیم، ما اصلا نمیدونیم شما کی اومدید، چجوری اومدید، ما اصلا نمیدونیم این معلم ها میتونن به سوالای ما جواب بدن، چجوری هستش. خب معلم های خودمون اجازه بدیم بیان سر جلسمون. اون دوباره گفت نه شما اصلا، من فکر کردم که شما میخواین به ما خوش آمد بگیم، من نمیدونستم شما خواهین صحبت را، اصلا این صحبت را شما حق نداریم بکنید. خلاصه ما گفتیم که، گفت ما الان مسائل مشخص میکنیم برای شما. فکر کنم رفت دفتر که از اداره آموزش پرورش چیزی سوال بکنه. توی این فاصله بود که ما همه صحبتامون رو کردیم و گفتیم میریم سر جلسه امتحان، ولی در اعتراض به اینکه معلمای ما رو اجازه نمیدن بیان توی کلاس، که یکی از این معلمام افسانه خردنیک بود، شهلا حیدری بود و یکی دیگه شونم بو زهرا ذوالفقاری بود که بعد توی زندان خیلی شکنجه شد، بعد که اومد بیرون متاسفانه دست به خودکشی زد، یکی از زندانیای زمان شاه هم بود. به هر حال ما رفتیم سر جلسه تو سالونا و تو اتاقها، برقه ها رو گذاشتن جلومون. یکی از دوستا طبقه پایین باربد بود، قرار بود که این شروع کنه، طبقه دوم من بودم، طبقه سومم یغمایان یکی از بچه ها بود. خلاصه ما تا برقه ها رو دادن و ساعت اعلام کردن و گفتن شروع کنید، ما پا شدیم و من ورقم رو پاره کردم، صدای بچه های دیگرم میشنیدم. گفتیم که در اعتراض به اخراج معلمای ما امتحان نمیدیم مگر اینکه معلمامون بیان سر جلسمون. امتحان برگزار نشد. بعدش فردا اومدیم دیدیم بسیجی ها اینا ریختن اینجا سراغ من و چند تون از بچه هایی که شروع کرده بودن اعتراض ها میگرفتن. خلاص اونا نمیتونستن شناسایی کنن، مدیرام هنوز اونقدر با ما آشنا نبودن. خلاصه یه مقدار شروع کردن به زدن و نمیدونم چوب و چماق آورده بودن و تهدید کرده بودن و ما هم به محل اطلاع دادیم که اینا حزب الله یا ریختن دارن دخترها رو میزنن، از اون بر خانواده ها اومده بودن و خلاصه خیلی شلوغ بلوغ شده بود و گفتن که باشه معلماتون رو بر میگردونیم. اصلا سه روزی مدرسه رو تعطیل کردن. بعد با سپاه و بسیجی و این با اسلحه و اینا اومدن، ما باز شعار میدادیم ورود نیروی مسلح به مدرسه، اعتراض اعتراض. چند نفری از بچه ها رو اون روز گرفتن، دستگیر کردن، بردن. ما بچه ها ما رو از در عقب فراری دادن و اومدیم. بعد اومدیم رفتیم با معلمامون جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم. گفتن که اومدن توی دفتر صحبت کردن، اسم چند نفر رو داده بودن که گفته بودن اینا اومدن باید دستگیر بشن. به مدیر گفته بودن باید اینا رو دستگیر کنیم اینجا. بعد به معلم هم گفته بودن شما بدون ارتباط با بچه ها میتونید بیایی سر جلسه امتحان، ولی حق ندارین باشون جمعشین یه جا حرف بزنید و فلان. برای معلمان به اصطلاح بازرس گذاشتن که من باید با بچه هم. برحال این خوب بود که ما تونستیم معلم ها بیان برای جلسه، ولی بعدش حکم دستگیری اینا اومده بود که چند نفر رو بردن برای بازجوی. ما شنیدیم چند نفر یه هفته دو هفته بازداشت شدن. ادامهش هم بعد توی کارخونه ما با این انجمن اسلامی و این مسائل داشتیم که گفتم بعد ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان‌های اینا رو هم دیدیم.

0: من هیچ حکمی نگرفتم و تمام این سالها، تمام اون شرایط، تو تمام این مبارزات همواره مادرم در کنارم بوده. هر وقت یه چیزی میشد میگفتم از خودت یاد گرفتم، هر وقت میگفت یه خورده کوتاه بیا میگفتم یادته تو کارخونه خودت چیکار کرده بودی، وقتی سرکارگرتون یه زن حامله رو زده بود رفته بودی سرکارگرتون رو زده بودی، اینا رو به خاطر بیار. هیچ وقت به من نگفت که انزجار بده، حرف اینا رو قبول کن بیا. همیشه با متانت و صبوری میومد و میگفت چه خبر شده، فکر میکنی آزاد بکنن؟ میگفتم حالا بیرون مگه چه خبره مادر جان، مگه شما تو زندان نیستین؟ میگفت چرا، ولی خب بالاخره بازم بیرون یه خورده فرق داره با تو. همیشه مادر نازنینم کنارم بود، همیشه تو مبارزه به هم نیرو میداد. سالها بعد بدون اینکه من انزجار نامه بدم، بعد از اون قتل عام تابستان 67، سال 69 از زندان آزاد شدم و دوباره وارد شادآباد شدم و این حس رو داشتم که به سنگر مبارزاتی خودم برگشتم. مردم خیلی مهربان بودن، خیلی استقبال کردن، خونمون دائم پر می شد از همسایه هایی که گل و شیرینی می آوردن و عجب روحیه‌ای بود. من هاج و باج همینطور مونده بودم به خاطر اینکه بازجوها می گفتن که چیه فکر می کنی بمونید اینجا قهرمان می شید، بابا مردم الان همش به فکر یه پولن و یه چیزا اینجورش، اصلا یادشون رفته شما رو، اصلا نمیدن شما کی هستین، بعدم فکر میکنن ضد انقلابین. بعد تو اون شرایط اونجوری مثلا خانواده‌ای اومده بودن، مادرای اومده بودن که بچه‌هاشون تو جبهه از دست داده بودن و خوشحال بودن، میگفتن که خوب که شما اومدین، حتما این مقدمه میشه برای اینکه بچه‌های ما هم بیانه، امیدوارم که مثلا نکشته باشن، امیدواریم اسیر شده باشن و اینقدر احساس همدردی و همبستگی میکردن. بعد یادمه که به خواهرم گفتم که من اینقدر نشینم هی مهمون میاد به منم بگه یه کمکی بکنم، بالاخره یه کاری بکنم اینا. گفتش نه لازم نیستش. به مادرم گفتم خریدت اینا رو چی کار میکنی؟ بعد شبش مادرم به من گفتش که بیاد توی این کمد آشپزخونه اینجا رو نگاه کن. گفتم چرا اینقدر قند و شکر خریدی؟ واقعا اینا رو میخواست چی کار کنی؟ الان میمونن، اینقدر مصرف نمیشه که اینقدر. به من گفت چیزی نگو. اون موقعی که قتل عام تابستان 67 شد منم آماده بودم. بعد گریه کرد، گفت منم آماده بودم، برای همین اینا رو گذاشته بودم که بتونیم مراسم بگیریم و اینا. الهی بمیرم برای مادرایی که تو اون روزها بچه هاشون از دست دادن. و دوتای هم بغل همدیگر رو بغل کردیم تو اون شرایط و گریه کردیم. بعد گفت زود باش به اشکات و پاک کن بابا، دیگه چی کار کنیم، اینایی که گذشته من میدونم خیلی سخت بوده، دیگه چاره ای نیست، حالا میریم بعد مادر و دوستامونو میبینیم، از نزدیک میبینی، حرف میزنی براشون که اونجا چی گذشته. از بچه هاشون خیلی دلشون میخواد بدونن چجوری شد بچه هاشون، چجوری این بیشرف ها بچه هاشون از بین بردن.
1: آشوان کشت کسته گذاشتن شرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتن خسته بر اسبان تشریح و لطه های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داست سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقط که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود، که از پتر قلعه روسپیان با

بعد سعی کردم کار کنم توی کارخونه ها، نمیذاشتن، شناسایی میکردن. حتی من با شناسنامه خواهرم رفتم، اینا متوجه شدن و حراست اونجا اسم مشخصات منو گفت شما حق ندارین اینجا کار کنید، دیگه نیایید اینجا، وگه نه دوباره برمیگردید اوین. همچنان به ارتباطم با رفقام ادامه میدادیم، به رادیوهای این طرف گوش میدادیم. بعد اینکه به هر حال من بعد از نگاهی به گذشته و بعد گوش دادن رادیوهای اون زمانی که از خارج پخش می شد، خیلی با خودم کلنجار می رفتم، خیلی فکر می کردم به همه چی، چی میشه. به این نتیجه رسیدم، این قرار رو با خودم گذاشته بودم، دائم به خودم می گفتم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. بنیان احزاب و سازمان ها هنوز فاقد یه درک درستیه، حتی از مسئله زنا هستش. من بیشتر در کنار زنان همسایه، بیشتر در کنار این زنای شجاع به مبارزه رو آورده بودم، از تجربیات اونا آموخته بودم. هرچند آدمای بی اسم و رسمی باقی موندن و هیچ وقت از اونها قدردانی نشد و می دیدم، فکر می کردم به این که اینا چقدر رفتارهای منفعلی داشتن در رابطه با مسئله زنان، این احزاب و سازمان ها. و گاهی فکر می کردم، خنده من می گرفت، من فکر می کردم زنا وسیله ایم برای انقلاب کارگری که اونا انقلاب بکنن، آقایون قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. نادیده گرفتن زنا دیگه برام تو اون شرایط خیلی دشوار شده بود. یاد گرفته بودم به مسئله ویژه زنا، به اینکه بیان توی مبارزه، به اینکه بتونن این فراز و نشیب ها رو همراه مردا تجربه کنن، بیاموزن، خطا کنن، کارها رو پیش ببرن، بتونن هم وزن بشن، بتونن برابر با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مدعی مبارزه جنبش زنان هستن، البته نه همه ولی درصد بیشتری، فکر میکنم که اگه یک کمی این مسئله نگاه اونا به مسئله زنان رو یه خورده حتی سطحی خراش بدیم، فقط کمی پوستش خراش بدیم، به یک ابتذال و عقب ماندگی ظاهر میشه که خیلی دردناکه برای من. به هر حال این مسئله که من همیشه روش رنج بردم، همیشه سعی کردم یه راهی برای خودم باز بکنم برای مبارزه، از پس این برخوردهای مرد سالارانه بر بیام، روحیم از دست ندم، نیرومو از دست ندم و بتونم پیش برم. و معتقدم وقتی تو با یک ستمگری در خونت نتونی مبارزه کنی و حقوقتو نگیری، نمیتونی توی جامعه این دولت رو پایین بکشید، دولت ضد زن سرمایه‌داری رو.

آرزوها و رویاهای من این گونه زندگی نبود. مجبور شدم. من محکوم زندگی رنجباری بودم که منو به مبارزه رهنمون کرد. الان اون چی که خیلی دغدغه منه، تجربه سال 57 خیلی تجربه گرانبهاییه. هرچند که میدونم یکی از مسائل دیکتاتور، یکی از زیانهای جامعه دیکتاتور زده این هست که جوانها نمیتونن اون تجربه ها رو بگیرن، نمیتونن اون شرایط گذشته رو درست ببینن، چون سانسور هست، چون اختناق هست. چون که همونطور که میدونید الان این تلویزیون هایی که زمان شاه رو نشون میدن، زنان مردانی که کنار ساحل هستن، اینها همه چیزهای درسته، ولی عمق جامعه، اون آلونک نشینی، اون شرایط، اینا رو نمیبینن. اون چیزهایی که باعث انقلاب شد، باعث این شد که بگم ما این شاه رو نمیخوایم، و وقتی مردم شروع کردن اون جریان اینکه از بالا مهره ها را عوض بکنن، مبادا جنبش مردم، اعتراض مردم آگاهانه بشه و رادیکالیزه بشه و دیگه قدرت ها هم نتونن جلوشو بگیرن. تعویض مهره ها توسط اون جنایتکاران حاکم بر جهان به معنی نابود کردن مبارزه سالیان و خونهای هزاران انسانیه که ریخته شد. حالا ما برای تغییرات اساسی داریم مبارزه میکنیم. ما احتیاج به سلاح انقلابیمون داریم، تشکلهای انقلابیمون داریم. بدون تکیه به مردم محروم نمیتونیم پیروز بشیم. نباید اجازه بدیم با این چهره هایی که دستساز این قدرت های جهانیه، ما دوباره یک بار دیگه اون تجربه ها رو سخت‌تر و هولناک‌تر تکرار بشه برامون. من امیدوارم که ما بتونیم به یک تغییرات اساسی توی ایران پی ببریم. هرچند که الان انقدر شرایطو شلوغ کردم و انقدر از هر طرف یه آلترناتیوی برامون تراشیدن که بتونن تیکه پارمون بکنن، بتونن از اون وحدت، از اون نیروی عظیممون بکاهن و هر روز یه مسئله رو مطرح بکنن و هر روز یه جای نیرومونو به انحراف ببرن که ما نتونیم به اون وحدت طبقاتیمون دست پیدا بکنیم، این خیلی برای من نگران کننده است. ولی میدونم که به هر حال اگر آماده این نیستیم که قدرت سیاسی رو بگیریم و جامعه رو به سمت رفاه، آسایش و آزادی پیش ببریم، حداقل این تلاشمون رو بکنیم که سر یه سری امکانات اولیه انسانیمون رو به دست بیاریم با اون تشکل‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم. یه مسکن برای همه باید باشه، یه سرپناه برای همه باشه، یه کار برای همه باشه، تحصیل رایگان برای همه باید باشه، درمان رایگان برای همه باشه. دیگه بعد از این همه تلاش ها و خون دادن ها نباید بذاریم ما رو بتونن به عقب برگردونن.

در پایان دوست داشتم از همه اون عزیزان به خصوص زنان مبارز شجاعی که من در کنارشون آموزش دیدم، یاد گرفتم، تجربه کردم و خودم تونستم یه بخشهایی رو همراهی کنم با این عزیزان، خواستم اونا رو یادآوری بکنم و قدردانی بکنم ازشون، به خصوص از رفیق عزیزم نسرین پرواز، انسان بی نظیری که گفتارش عین رفتارش هست. این گونه انسانها بسیار ناب و کمیاب هستند و این نعمت بزرگ رو من در طول مبارزم تو زندان باهاش آشنا شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد و خیلی کمک کرد به پیش برد مبارزه برای من و آموزش من و رشد من توی مبارزه. قدردانی بکنم از مادر عزیزم، قدردانی بکنم که شجاعانه تمام این سالها رو هم خودش مبارزه کرد، هم شرایط دشوار به من روحیه داد. از خواهر عزیزم تشکر بکنم که همیشه به هر حال توی خونه کسی بود که تاب و شکنی میکرد، کسی بود که بیشترین انرژی رو گذاشت برای این که ما خواهرای کوچکتر بتونیم توی شرایط بهتری رشد بکنیم، شجاع باشیم و بتونیم حق حقوق خودمون دفاع بکنیم. از همه اون عزیزانی که توی مراحلی در کنار هم بودیم و رژیم اعدامشون کرد، خاطره هایی برای ما به جا گذاشتن که فراموش ناشدنیه. یک عظمتی رو از اونها دیدیم که غیر قابل تصوره که انسان ها میتونن انقدر شجاع و مقاوم باشن. میخوام از همه اینا اینجا تشکر بکنم و آرزو بکنم که مبارزات ما به سرانجام برسه و زنها بتونن در قدرت سیاسی در تعیین سرنوشتشون برابر باشن با مردها و بتونن تصمیماتی رو بگیرن که به رفاه، آسایش و رهایی انسان برسه.

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آید سر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: رادیو همبستگی.
1: در این قسمت از برنامه و در ادامه برنامه درباره یک موضوع دیگه با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. اون هم مسئله خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ. با بسیاری از کسانی که در این یک ساله گذشته مهمان رادیو همبستگی بودن یا ما به سراغشون رفتیم در این باره به گفتگو نشستیم، از نظراتشون گویا شدیم. حالا دیگه بسیاری در مورد خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ صحبت میکنن و در تکاپو کوشش برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای هستند که میتونه جنگ اورانیوم رقیق شده باشه که جان میلیون ها انسان و نابودی چندین نسل رو به همراه داشته باشه، نسل های سرطانی. برحال بسیاری وقتی به این مسائل فکر میکنند راه حل ها و چه باید هایی رو پیش رو می‌نهند. در این اوضاع احوال خواه خبرهای ضد و نقیضی که منتشر میشه نشانه یک جنگ واقعی باشه، بخواه بخشی از یک جنگ روانی، یک چیز مسلم است، اون این که شرایط جاری شرایط عادی و نمیتوان خطر جنگ رو رد کرد. حق داریم که نگران باشیم، تک تک ما ایرانیان، به ویژه اینکه حالا دیگه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار میده. این از زبان رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان در میآید، نه یک آدم عادی، و همین بر نگرانی ها می افزاید. از این ور سران حکومت اسلامی با سیاست های ویرانگرانشان خطر جنگ و

رویارویی رو تشدید میکنن و همزمان ادعا میکنن که جنگی در نخواهد گرفت و تحریم ها هم هیچ اثری نخواهد داشت. اما همه ما میدانیم اگر جنگی درگیرد قطعاً در هر صورت بازنده اون مردم ایران خواهند بود. به هر شکلی که پیش بره و هر نتیجه‌ای که داشته باشد، خانو کاشانه این مردمه که ویران خواهد شد. ایران به 100 سال پیش بس و قاجار برخواهد گشت، وقتی که بمب‌ها و موشک‌های کروز زیر ساخت ایران رو نابود کنند. در روز حادثه هیچ کاری نمیتوان کرد و بنده آنهایی خواهند بود که از پیش سازمان دادند. در این اوضاع احواله که این سوالات مطرح میشه که اوضاع احوال به چه سمتی پیش میره و چگونه میتوان از وقوع جنگ جلو گرفت بدون آنکه رژیم اسلامی و استبداد مذهبی تقویت بشه و چگونه میتوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد بدون آنکه در شرایط جنگی در کر جنگ افروزان افتاد. از همینجاست که صدای سوم، نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ، در دفاع از مبارزات مردم ایران همون امروز بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها. در این چند ماهه هم برخی از جریانات سیاسی و هم شماری از افراد در این باره گفتند و نوشتند، هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به سوئدی، در نشریات، در اینترنت، در رادیو، در تلویزیون. صحبت‌های من شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه، اما تأکیدی است بر همان نکاتی که دیگران به ویژه از موضع صدای سوم داشتن. و یادآوری بکنیم که اوضاع احوال حساس است. کاش میشد جام زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سر کشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران، که اکثریت این مردم از این رژیم داغ دیدن، رنج کشیدن، با اتکا به نیروی خودشون بهتر میتونستن و میتوانن مبارزات خودشون رو در رویارویی با این رژیم به پیش ببرن. اما اگر بخوایم یک ارزیابی از وضعیت داشته باشیم، به نظر میرسه که در سطح دعوا و مرافع آمریکا با رژیم به دلایل مختلفی که بعداً خواهم گفت، زمینه برای توافق دو طرف محدوده و مجموعاً این وضعیت، این پروسه به سمت درگیری پیش میره. نامحافظه‌کاران آمریکا در هر صورت در تدارک جنگن، حتی در جایی اگر رژیم بخواد سازشی بکنه، معلوم نیست زمانش چه موقع باشد، ممکن است دیر شده باشه دیگه. مگر صدام حسین در سالهای آخر حکومتش حاضر به سازش نبود. از سوی دیگه سران رژیم و اون هیئت مدیره اصلی رژیم و در مرکزش ولی فقیه رژیم، به نظر میرسه که ارزیابیشون اینه که درگیری رو، جنگ رو، حتی اگر جنگ محدود باشه، اجتناب ناپذیر میدونن و خودشون رو برای درگیری آماده میکنن. اقداماتی رو هم آغاز کردن، از مانور بسیج، به قول خودشون رزمایش بعد از بمباران تا جنگ چریکی در شهری و عملیات انتحاری و حتی ساختمانهای مسکونی رو در بعضی از این شهرها به انبار اسلحه تبدیل کردن. منتها
نشرایز کنونی سران رژیم اعلام میکنن که جنگ نمیشه، آمریکا قدرت حمله نداره چون که در باتلاق عراق گیر کرده، تحریم ها هم اثری نخواهد داشت. رئیس جمهورشون احمدی نژاد ساده تر و سریع تر حرف میزنه. به هر حال به نظر میرسه که رژیم میدونه ممکن است در شرایطی جا برای عقب نشینی نباشد. انتخاب احمدی نژاد در واقع نشاندن کسی بوده بر پست ریاست جمهوری که کارهای اجرایی و تدارکاتی درگیری نظامی رو سازمان بده در شرایط جنگی که رژیم به پایه اجتماعیش نیاز داره و به گوشت دم توپ. سیاست هایی که پایه حمایتی رژیم رو حفظ کنه، بسیجی ها، حزب اللهی ها، از طریق سیاست های خیراتی با تیم دستگاه امنیتی و نظامی. درسته که ممکنه جناهای رژیم، شگرد ها، راهکارهای متفاوتی داشته باشند برای حفظ کلیت نظام. در این زمینه درگیری بین اونها واقعی است، منتها مهم تصمیم اون هسته مرکزی رژیم و ولی فقیه رژیمه که پیش برده میشه. اونها علی‌رغم این که میگوین جنگی نمیشه، اسباب جنگ رو آماده میکنن. این یک ارزیابیه، اما پرسش پیچیده و دشوار و سوال مرکزی اینه که چطور میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ اساساً اگر حاکمان و جنگ افروزان و جنگ طلبان در دو سوی این ماجرا با قدرتی که دارن بخواهند و میدونید جنگ زمانی آغاز میشه که یک طرف هم بخواد، جوری نیست توافق دو نفر رو بخواد، دو طرف رو بخواد، اون پایان جنگ هست که توافق هر دو طرف رو میخواد. حالا اگر اینا با این قدرتی که دارن بخوان، ما و در مقیاس وسیع‌تر افکار عمومی چه کاری میتونن بکنن؟ و اگر نتونن جلوی جنگ رو بگیرن بعد چی میشه کرد؟ وقتی حادثه اتفاق افتاد در این مقطع، در این هنگام نه ابعاد ماجرا روشنه و نه مابعضای اون. خب گفتم هم در مورد ارزیابی ها و هم چه بکنیم ها دوستان زیادی گفتن و نوشتن، به خصوص مراد من از موزه صدای سوم هست. دوستان زیادی هستند گفتن که این دعوای هستی بین آمریکا و ایران یک مسئله سیاسیه و استراتژیک برای هر دو طرف، جنبه حقوقی هم داره که بخشی از مسئله است، ولی داوری کردن روی کل این ماجرا بر مبنای حقوقی گمراه کننده است و اساس قضیه سیاسی است. این دعوای هسته‌ای بهانه است در جهت پیشبرد استراتژی خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و نشوندن یک حکومت سربرا. درباره این زیاد صحبت شده، گفتن برای رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی، و همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبای حقوقیش بگذاریم چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تنداد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکث نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن.
و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنم. تجزیه یک ملت با حاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونید یک جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی ها در میان ایرانی ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر. و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه‌های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته. یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن. کاری بینم ندارن که به یک رژیم ضد بشری کمک میکنن. فکر میکنن دارن امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتاً گرایش های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش های دیگه قرار میگیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همینجاست که اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنیم بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست بخصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. به هر حال یک گرایشی هست که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا معاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله. اگر به طور قراردادی بگیم صدای اول. یک گرایش دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا معاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامی. این صدای دومه. صدای سوم متمایز از این هاست. در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک مکسی بکنیم روی صدای اولی ها. اونایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا. اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نجنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیکترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهم نیست چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد. سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست.
نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستاصلن، از مردم بریدن. فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن. اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث، میمومید ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود، دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی، هم افراد مختلف. افرادی هم هستند که در این زمینه جزء رده روشنفکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملت‌های دیگه رو هم بخونید. در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملت‌ها این گونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسف پای ننشسته؟ انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت، با کودتای 28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم، ستم، هرچند که بعد ملا خور شد. در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم، یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد هم صدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند، با نومحافظه‌کارانی که دارن برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا، چون این مورد چالش قرار گرفته. تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتیست. آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه، فرهنگ میسازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انسیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های رژیم کنار میآیند تا بعضی‌های دیگه. تا همین رسانه‌های مختلفی که امروز وجود دارد، این بودجه‌هایی رو که از سوی فریدمز هاوس و نمیدونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده، آدمایی تو این کار میکنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لاابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره، به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست. با یکی را میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشنفکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضاشاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره
کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمی‌دارند. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدند و با نومحافظه‌کاران آمریکا سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمانهای چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، طرفدار سرمایه‌داری شدن، یکیش رو انترناسیونالیست بوده ناسیونالیست شده، ملیگرا و طرفدار منافع ملی با استعمار و امپریالیسم میسازه، صلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرن. نقد امپریالیسم و نقد سرمایه‌داری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و عکره با جیر و مواجه و بی جیر مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این چه با دستگاه این گفتمان و مسلط با جنگ طلبان این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نه به جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن جور محسوب میشه، جرف دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرها حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد به طور خلاصه، حالا قرار نیستی که ماجرایی که الان این بحران هسته ایجاد شده، جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر برمیارن، از کوچکترین روزنه ای مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزه مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم البته بخصوص توی زمین در بین غیر ایرانی ها، یعنی اروپایی ها، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها، اونجا نقاط ضعف و آسیب‌پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گراه بکنن یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلن جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلام گرایی یا حالا بعضیا میگن اسلام سیاسی اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی هست در میون بعضیا، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلام گرایی به نوعی نژادپرستی میشه و دلایل دیگه هم میتونه باشه.
خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگد مال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه این گونه اینها رو بیان کرد: نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ تلوی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبرتراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ‌ها نیست، همه انسان‌های آزادی‌خواهی که دلشون برای آینده ایران می‌تپه در این قرار می‌گیرند. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت بیش از اینا ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز هرگز رژیم پیروز نبوده، بین شکستهاش فاصله افتاده و جنبش های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزی هاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی ها رو به هم پیوند بدیم.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

0: کردم زلفانم تا قدرت شد از آنم.
1: لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

0: آفرینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند. بعضی جهان تازه ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم میرسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان می توان صورتبندی اولیه‌ای نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می خوانند. با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری، از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 4 سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانیش شکل داد و به شکلگیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ می توان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید. زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال می کنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو می شوند، ناگزیر به تبعید تن می سپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن توبا و معنای شب به روشنترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد وقتی نوشته ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است. او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستانهایش چنین توصیف کرد. زنهایی که می خواهند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می گیرند، اما سعی می کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه‌ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیفترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در توبا و معنای شب، وقتی پدر توبا می‌فهمد دخترش می‌اندیشد، با نفرت به این نتیجه می‌رسد. بله، زمین گرد است، زنان می‌اندیشند و به زودی بی‌حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز وقتی به مونس گفته می شود آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. 7 سال در 7 بیابان نماد 7 وادی عرفان ایران سرگردان می ماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی می رسد و به شهر باز می گردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم. من بیچاره باکره بودم. من بالاخره می‌خواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد. آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد.
1: رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می‌گذرد. همان تابستانی که لات‌هایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می‌گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند.
0: هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج می‌برند.
1: مهدوخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی می‌بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می‌رود که از انسان به گیاه بدل می‌شود. خودش را می‌کارد تا دانه‌هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. مونس را برادرش امیرخان به جرم گم شدن با انگیزه قتل ناموسی می کشد، ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخ‌لقا، زن میانسال یک نظامی، بعد از سالها تحقیر شوهرش را می‌کشد و باغی در کرج می‌خرد. زرین کلاه، فاحشه‌ای که از کودکی در روسپی‌خانه بزرگ شده، از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی‌سر می‌بیند، دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. این 5 زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باغی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیده و خسته از مرد سالاری به آن پناه آورده اند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال، باغ یک بهشت موعود نیست. پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخ‌لقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می‌یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این پنج زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است. کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا، بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می‌کارند و در آن ریشه می‌دوانند.

باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی

های غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا میسوزند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا میسوزند.

ترانه ای رو میشنوید با صدای احسان، هنرمندی از مزار شریف.

0: کمر باریک من با صدای ظاهر هویدا خواننده شهیر افغانی و در ادامه قطعه ساخته عزیز هروی موزیسیانی از هرات همراه با بخشی از داستان از یاد رفتن اثر محمد حسین محمدی نویسنده از مزار شریف با صدای علی مهمان این اپیزود رادیو دیف
1: کسی که عاشق است کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ای های

سعید میرکش آقا از ترمز کوچک در گلاسش چای می اندازد. رویش را به طرف پشتی هایی که به آنها تکیه می کند دور می دهد و باز دست دراز می کند تا رادیوی کهنه‌اش را بگیرد. اما یادش می آید که رادیو باتری ندارد. امروز روز دوم است که باتری ندارد و او دو روز است که نتوانسته به اخبار رادیو بی بی سی و رادیو صدای امریکا و رادیو دری ایران گوش کند. اخبار رادیو دری ایران را چندان نمازی نمی داند، اما باز هم گوش می کند. همیشه گوش کرده است، ولی اگر گاهی خطا بخورد و گوش نتواند هم هیچ رأی نمی زند. اما رادیو بی بی سی و رادیو امریکا را نمی گذارد که هیچ خطا بخورد. باید گوششان کند. موج رادیویش همیشه یا روی موج بی بی سی است یا روی موج صدای امریکا. بیاد می آورد امروز دو روز می شود که از دنیا بی‌خبر مانده است. دو روز است که نمی داند در شهر آیا کدام گپی شده یا نه. دو روز است که خبر ندارد در کابل چی گپ شده و یا از قندهار چه فرمانهایی صادر شده است. و یاد 5 سال پیش می افتد، وقتی که سمت شمال سقوط کرد و طالب ها مزار را گرفتند و او رادیویش را پود کرد که مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش کردن نتوانسته بود. رادیوی قدیمیش را که سالهای سال است با آن به اخبار گوش داده از روی طاق بر می دارد. مثل هر روز قبل از اینکه روشنش کند با دستمالش گرد و خاک را از رویش پاک می کند. همیشه همین طور بوده. اول گرد و خاکی را که شبانه روی رادیو نشسته پاک می کند. بعد پیشش را می پیشاند و قیش قیشش را می کشد. اما حالی دو روز است که هیچ صدایی از آن نبر آمده است. گلاس چایش را به دهانش نزدیک می کند. چایش را که بوی دود می دهد شوب می کند. اوف می کشد. چرت می زند که امروز باید هر تاو شده برای رادیویش باتری بخرد. کاش قریهشان دکانی می داشت.

ترانه عاشقانه‌ای رو میشنوید از شهر بلخ و در ادامه چند سطری از داستان و کوهستان به تنین آمد، نوشته خالد حسینی.

عبدالله به عمرش کابل نرفته بود. آنچه از کابل در ذهنش نقش بسته بود از همان داستانهایی می آمد که دایی نبی برایش تعریف کرده بود. تا حالا به دلیل کاروبار پدر چند شهر کوچکتر را دیده بود، اما هیچ کدامشان شهر واقعی نبودند. تازه تعریف‌هایی که از زبان دایی نبی درباره کابل شنیده بود کجا و هیاهو و شلوغ پلوغی آن بزرگترین شهری که به عمرش دیده بود کجا. به هر جا چشمش می افتاد چراغ راهنما بود و قهوه خانه و رستوران و فروشگاه‌هایی با ویترین‌های شیشه‌ای و تابلوهای نورانی و رنگارنگ. ماشین‌های پر سر و صدا در خیابان‌های شلوغ رفت آمد می‌کردند، بوق می‌زدند. از بین اتوبوس‌ها، آبران و دوچرخه‌ها با فاصله‌های خیلی کمی عبور می‌کردند. گاری‌های اسبی جیرینگ جیرینگ کنان بلوارها را بالا و پایین می‌کردند و زهوار آهنی چرخ‌هایشان روی سطح خیابان تلق و تلوق می‌کرد. پیاده‌روهایی که او و پری و پدر در آن قدم می‌گذاشتند پر بود از دکه روزنامه فروشی، دست فروش هایی که سیگار آدامس می فروختند و نعلبندانی که نعل اسب می کوبیدند. پلیس هایی با اونیفورم های گلگشاد سر هر چهار راهی ایستاده بودند. در سوت هایشان می دمیدند و با اقتدار تمام ادا و اصول در می آوردند. هرچند انگار کسی هم بهشان توجهی نمی کرد. عبدالله که پری را بغل کرده بود روی نیمکتی کنار مغازه قصابی نشست و با او مشغول خوردن لوبیا پخته گشنیزی شد که پدر از یکی از دکه‌های خیابانی برایشان خریده بود. پری به فروشگاه آن سوی خیابان اشاره کرد و گفت: عبدالله نگاه کن. توی ویترین مغازه زن جوانی ایستاده بود با پیراهن سبز گلدوزی شده‌ای بر تن که با آینه‌های کوچک و انواع منجوق تزیین شده بود. چهارقد بلندی که بر سر داشت به رنگ لباسش می آمد. جواهرالات نقره از سر و گردنش آویزان کرده بود و شلوار قرمز پررنگی به پا داشت. همانجا توی ویترین خشکش زده بود و بیان که پلک بزند با خونسردی به آبران چشم دوخته بود. تا وقتی که عبدالله و پری ته لوبیا را درآوردند، او حتی انگشتش را هم نجنباند و پس از آن هم همانطور بی حرکت ایستاد. سر خیابان عبدالله پوستر بزرگی دید که از سردر ساختمانی بلند آویزان شده بود. عکس زن هندی زیبایی بود که در دشتی پر از لاله زیر شرشر باران ایستاده و با خوشرویی پشت یک جور خانه ییلاقی پناه گرفته بود. لبخندی خجولانه روی لبش نقش بسته بود و ساری خیسی قوس و انحناهای بدنش را در بر گرفته بود. عبدالله در این فکر بود که شاید اینجا همان جایی باشد که دایی نبی اسمش را به او گفته بود، همان سینما، جایی که مردم برای تماشای فیلم می رفتند. خدا خدا می کرد در این یک ماهی که کابل بودند دایی نبی او و پری را برای تماشای فیلم به سینما ببرد. با این فکر لبخندی بر لبش نقش بست.

شعری از الیاس علوی شاعر اهل افغانستان رو میشنوید. روی ترانه از احمد ظاهر هنرمند فقید اهل کابل. به اعتقاد مردم افغانستان او که در زمان حیاتش 33 آلبوم منتشر کرده بهترین آوازخوان تاریخ افغانستان است. احمد ظاهر در 33 سالگی بر اثر تصادف درگذشت. از نخستین اقدامات طالبان بعد از تسلط به کابل منفجر کردن قبر او بود.

0: هم چمن قربان تو قربان
1: ما در میانه جنگ عاشق شدیم، میان دو کارزار، میان دو بمباران. یکی از سپاه صلاح الدین، یکی از صف صلیبیان. به هم رسیدیم چون دیدار دوباره آدمی با خاک. در هم تنیدیم چون تار و پود یک پیراهن. پرنده به آسمان، غزالان به دشت، پلنگان به کوه، و من به تو تعلق دارم. اما آیا گلوله ها اجازه لبخند می دهند؟ گلوله ها اجازه بوسه می دهند؟ ما در میانه جنگ عاشق شدیم، بین دو نیم نگاه، بین دو اخم، بین دو دستور تیرباران. ما را در مرز دو سرزمین دفن کنید.

چقدر دلم میخواهد چهره اش را ببینم، شادمانیم را در مشت بگیرم، بی تفاوت نمانم. شکی نیست، میدانم تو خواهر منی. مثل روح سرگردان در کوچه های مهالود غایب میشوی، در سرزمین مظلوم، در سرزمین اشغال شده.

0: شعری بود از گیسو جهانگیری و ترانه‌ای با صدای استاد محمد حسین سراهنگ، هنرمندی اهل کابل. و در ادامه چند سطری از داستان مردار قول است نوشته محمد اکرم عثمان، نویسنده از هرات، با صدای علی.
1: شب عید بود، نانوایی ها زودتر از شبهای دیگر دست به کار شده بودند. بوی تند بوته‌های سوخته در هوا پیچیده بود و شعر آن بو را تنفس کرد و به به گفت. از دوتار کاغذ پرانش گرفت و آن را با ملایمت در اختیار بادی که پله‌های ارسی را می‌جنبان گذاشت و شور شورش داد. آن وقت مثل ای که در گوش کاغذ پرانش نجوا کند گفت: سبا عید است، سبا طاهره لباس نو می‌پوشد. سبا با دخترای روی ماچی می‌کند و از پدر و مادرش عیدی می‌گیره و تو او کاغذ پران سبا چی می‌کنی؟ آیا پر میزنی، پرواز میکنی، سر خانش میری یا نه؟ اگه میری که خوب، اگه نمیری پارت میکنم، دو تیکت میکنم، چیرت میکنم، درت میدم. بعد کمی آرام شد، به سوی ستاره ها لبخندی زد و ستاره ها به سویش لبخند زدن. باد قوقا برپا کرد، از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر میگفت. شیر گفت: خدایا تو بزرگ هستی، به حق پیر پیرا، به حق چاریار با صفا، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی. شعر مثل ای که کار مهمی کرده باشد به بستر رفت، خواب خوشی زیر پلکایش خانه کرد و او را تا سرحد

صبح که بیدار شد، باد هم بیدار بود و با شدت کمتری لباس‌های رنگه و سفید روی تناب بام را به بازی گرفته بود. شعر از اهتزاز آنها سمت باد را تشخیص کرد و از ته دل ذوق زد. شتاب زده لباس‌های نوش را به تن کرد، دستای پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و بی سر و صدا با چرخه تار و گودی پرانش به بامبتی برآمد. باد مانند اژدها نفس‌های طولانی و ممتد می‌کشید و کاغذ پران را تکان می‌داد. شعر تار ده حلقه دو تار گره بست و یاهو پنج پارچه‌اش را در اختیار باد گذاشت. کاغذ پران به شدت جدکه خورد، مانند مرغ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی‌ها پاره کرد. از خانه روبرو از ته دل ذوق زد. شتاب زده لباس‌های نوش را به تن کرد، دستای پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و بی سر و صدا با چرخه تار و گودی پرانش به بامبتی برآمد. باد مانند اژدها نفس‌های طولانی و ممتد می‌کشید و کاغذ پران را تکان می‌داد. شعر تار ده حلقه دو تار گره بست و یاهو پنج پارچه

به سوی آنها تار برد و چون باز تیز چنگالی فراز همه قرار گرفت و چند تار در چند دقیقه دور کرد. کوچگی ها همی که پی بردن با کی حریفن، کاغذ پرانهای باقی مانده را پایین کردند و میدان را خالی نمودند. شیر تارش را که چون دم تیغ بران و تیز بود با سرانگوشش نوازش کرد و چشمش را به گود پران مست و چابکش که چون کبوتر ملاقی میچمی دوخت و از دور نقش ایدت مبارک نظرش را خیره کرد و کار اصلی را به یادش داد. آن وقت آهنگ یار کرد و قلاش قلاش تار داد. کاغذ پران چون موج بیتابی لطای مستانه و دیوانه زد و یک نفس خود را سر بام معشوقه رساند. اما فضلو که از گوشه بام شاهد آشوبگری های گودی شیر بود و می فهمید که حریف چی می جوید، غفلتاً به جانش قیل کرد و شیر را در بهترین لحظه های شوق و شادی پریشان ساخت. شیر همین که گودی فضلو را دید کمی رنگش پرید، اما دست از پا خطا نکرد و قبل از اینکه فضلو کاغذ پرانش را خوب هوا کند از همان بالا گودیش را مثل شاهین قطه داد و تار فضلو را چون پنیر خام دو نیم کرد و با خود گفت سزای قرود آب گرم. طاهره از دنیا به خبر بعد از سرمه چشمها و چوتی موها لباسهای قناویزش را ببر کرد و با نظرهای خریداری برابر آینه قدنما جلوه فروخت تا صورتشون برگ گلش را در نگاه دیگران بسنجد. آینه پاسخ مساعدش داد و برویش لبخند زد. طاهره از خوشحالی چرخی زد و مقابل ارسی آمد و آینه شفاف آسمان نیز برویش خندید و آفتاب کاکلزری به سر رویش گرد طلا پاشید. طاهره به بازی با جد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه کرد. در این میان کبوتر سفیدی از هوا گذشت و چشمان طاهره دنبالش راه کشید. کبوتر از نظر غایب شد، ولی عوضش کاغذ پرانی در هوا باقی ماند که برویش عیدت مبارک جلب نظر میکرد. طاهره اول به تفاوت و بعد با تفاوت نوشته را خواند و تبسم شگفت‌انگیزی به لبایش دوید. از کاغذ پران خوشش آمد و بدون منظور و مدعا گفت عید خودت مبارک. ولی کاغذ پران دستبردار نبود، مرتب بالا و پایین می رفت و به سر بام ها سایه می افکند.

طاهر کنجکاو شده از اتاق به بام برآمده، از دور شیر را سر بامی تشخیص داد و دلش به ضربان افتاد. شیر هم طاهره را دید و سراپا هیجان و ارتعاش شد. سر رشته از دستش در رفت و کاغذپران چرخک زنان دهولی سقوط کرد. از قضا برادر خرد طاهره فرید به چنگش آورد و دوان دوان غنیمت باد آورده را پیش پدرش که گرفتار قربانی گوسفند بود برد و گفت: بابا جان، بابا جان، آزادی گرفتم. میرزا محمد محسن که در آن لحظات نمیخواست سکوت عاطفیش اخلال شود، به سرعت کارت را در گلوی گوسفند کشید و بعد از لحظه ای با خشونت خطاب به پسرش گفت: جانم هرک شوی، چی گفتی؟ پسرک دق ماند. تیری تیری پدرش را نگاه کرد و به آرامی جواب داد: آزادی گرفتم. محسن خان گفت: بد کدی، پیش بیا. فرید هراسان و ورخطا نزدیک شد و کاغذپران را به دستای خونالود پدرش گذاشت. طاهره از بام متوجه پدر و نگران کاغذپران بود. لکه‌های خون لحظه‌های کوتاهی که محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذپران را رنگین کرد. محسن خان مثل ای که بوی دسیسه و خیانتی به مشامش رسیده باشد، این سو و آن سو دید و چشمش به طاهره به لب بام افتاد و به تأمل گودی پران را با دستای پرمو و برزدش پاره کرد و گفت: دختر چشم سفید، مکدت کار دارم.

صدای احمد ظاهر رو میشنوید و در ادامه شعری از لطیف پدرام به نقل از کتاب افسوس برای نرگس‌های افغانستان، مجموع یادداشت‌های ژیلا بن یعقوب از سفرهایش به این کشور. دل را

نمیخواستم این گونه ببینمت. میخواهم زیر آسمان صاف و نیلی کابل، میان هیاهوی کودکان افغان، هنگامی که گودی پرانهایشان را در باد رها میکنند، تار میدهند، با صدای بلند، با شادمانی آواز میخوانند، در لحظه هایی که این شعر را میخوانی ببین.

پیشترها جای خوانده بودم تعداد ما آوارگان یا مهاجران یا همان پناهجویان دنیا به 50 میلیون تن رسیده است. و باز جای نوشتم حالا که تعداد ما بی‌وطن‌های دنیا به این حد رسیده، بیایید از خود یک کشور مستقل بسازیم و همه جمع شویم یک جای دنیا، زمین کوچک و بی صاحبی را پیدا کنیم و برویم آنجا. دیگر این همه دربدری و آزار دیدن بس است. نظر من این است که همه راه شمال را گرفته برویم قطب شمال. آنجا خالی از سکنه است. برویم دوست خرس‌های قطبی شویم. آنجا برف به اندازه همه ما هست. خانه‌های برفی بسازیم. برایتان قول می‌دهم هرگز صدای گلوله نخواهید شنید. چه رسد به انفجار و انتحاری و بمب. همه ما ماهی می‌خوریم و دیگر غم نمی‌خوریم. مخصوصاً غم نان. برای خودمان قانون اساسی تدوین می‌کنیم. بینمان مرزها را برمی‌داریم. دیگر نیازی به کارت شناسایی و مدارک هویت نیست. هر کسی لباس اسکیموی به تن کرد عضو ماست. فارغ از این که چشمهایش بادامی باشد یا نه. دماغش گنده باشد یا باریک. لهجهش خنده دار است یا خیر. سیاه است یا سفید. دیگر از اتوبوس و راه و پلیس راه و سرباز وظیفه نخواهیم ترسید. چون آنجا هیچ کدام اینها نیست. دلمان که برای هم تنگ شد، سوار سورتمه‌های من می‌شویم و راه می‌افتیم. سرانجام وقتی بعد از 100 سال زندگی در آرامش و سفیدی سرزمینمان جهان را بدرود گفتیم، طی مراسمی زیبا ما را به اقیانوس خواهند سپرد. بازماندگان ما از جنجال کفن و دفن راحت خواهند بود. به خاطر خارجی بودن از قبرستانی به گورستان دیگر تو را پاس نخواهند داد. آری دلبرا، بیا بریم به شمال یارا دلبر جان.

چند سطری از وبلاگ یادداشت‌های یک مهاجر افغان به قلم علی بودا رو شنیدید. روی ترانه از فرهاد دریا، خواننده و فعال حقوق بشر از کابل. فرهاد دریا که از سال 2006 به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در افغانستان فعالیت می‌کند، همیشه کنسرت‌هایش در افغانستان را به رایگان و به

دخترم ایجان نیش نبیدم به پای غری نیشیشتم بدم یای نمیشتم که شا پیزار کنه شد از دست دختر شد دختر با کنج خونه ویتا غزل میخونه.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.